tjej, kristlig kringvarp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bedre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Takk fyrir stolen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Fjorde kapitel. Ta i Herren nu fick jag vita att farisererna hade fratt att Jesus vann flera lärsvänner och döpte flera än Johannes. Ta var det inte Jesus själv som döpte, men lärsvänner hans herra. Ta för han ur Judea och för oss det att ur till Galilea. Han måste ta färra genom Samaria. Så kom han till Boi i Samaria som äter Sykar. Stått från Gärastikken och Jakob gav Josef sina synen. Här var brunnor Jakobs. Jesus som var mor av färerna satt nu här vid brunnen. Det var omsatta tojman. Ta kom kvinna ur Samaria efter vattnet. Jesus säger vi henne, ge mig er att dräcka. Tog lärsvänner hansara var färna av steg in i bojen att köpa med. Ta säger hans samverska kvinna vi han. Kvose ber det till att du som är till göte blir med samverska kvinna om näka att dräcka. Tog göter kommer inte samma vid samverger. Jesus svärar i henne, hej du känt gav och gods och visste du för han är som säger vitte, ge mig er att dräcka. Så hej du by han, och han hej givet här livande vatten. Kvinnan, säger vi han, herre, du hev ju inte att dreja upp vatten vi, och brunnaren är djupor. Kvinnan hev du ta hit livande vattnet. Mans du vara större än Jakob, säger åkara, som hev givet åkom brunnen och sjolvor drutt ur honom, han och syner hansara och kreatur hansara. Jesus svärar i henne, kvört han och dräcker av hesen vattnet skall tysta attor. Men han och dräcker av vattnet och nu är djev i honom skall inte tysta vid allar äver. Nej, vattnet och är djev i honom skall vara i honom kälta av vattnet som springer upp till ävet liv. Kvinnan säger vi han, herre, djev mig detta vatten så är tyst inte och kan släppa från att komma här efter vattnet. Han säger vi henne, färast det och råpa mantoin och kom så här. Kvinnan svärar ju, jag har vi ångan man. Jesus säger vi henne, väl måste du säga, jag har vi ångan man. Tog du har haft fem män, och han och du har nu är inte med över tog. Här säger du satt. Ta sig kvinnan vi han, herre, jag såg inte att du är profeter. Fetrar åkare har varit tillbyggd här som fjallet, och tid säger att i Jerusalem är stäget, här tillbyr jag er av era. Jesus säger vi henne, tryck med er kvinna, tant hui tjämur ta ett akvörtje skall vera hesen fjattle, ädla och Jerusalem till tillbyr jag färgen. Till tillbyr jag te och till icke känna. Vi tillbyr jag te och vi känna, till frälsan tjämur från göden. Men tant hui tjämur och er nu, ta i henne sann och tillbyrar skulle tillbyr jag färgen och i anta och sannlöka. Tog till slukar tillbärar färgen vill häva. God är ante, och de som tillbär han må tillbära i anta och sannlöka. Kvinnan säger vi han, jag vet att Messias kämur, han som kallas Kristus. Ta i han kämur skall han kunnkär och allt. Jesus svärar i henne, te är det han som talar vid te. Och i samma kommer lärsvänner hans herra. Tar undrast å at han taler vid kvinna. Ta seg i ungen, hver vil du henne, etla, hvor tåser du vid henne? Ta let kvinnan vann krokosuna standa, og får inn i bojen og seg vid fölkje her. Kom jo suttje mann som hev sagt mer alt og jeg hev gjørst. Mann han ikkje vera Kristus. Ta i får ta ut ur bojenom og ta gå leina ut til hans herre. Medan hetta får fram, bo og lærsveinan er han og søttung, Rabbi, fat er at eta. Han sværa i taimon, jeg hef med at eta som tid ikkje vite om. Ta søtt og lærsvennan er kvör vi annan, man nekar hefa borg honom med. Jesus sier vittar, mætur moin er at gjera vilja hansara som sende med og fullføra versk hansara. Sia tid ikkje, fyra mana er og enn og en heste kjemur. Men jeg sier tikkun, lytti upp eiotikkara och suttje marschernar. Tär er långa kvitar till att hästa. Tanni hästar för lön och saunar avvöxt till ävet liv så att här kunde glea samman bäit han i sår och tanni hästar. Tui her är året satt ein sovar og annar hestar. Eg hef sendt ykkun út at hesta til som tid ikkje hef arbeidt. Ærer hef arbeidt og tid komnir inn i arbeidt herra. Nekver samverjar og bøynun kom til trygg av han, eða tog som kvinnan segir ta jo vittnari, han hefur sagt mer allt og eg hef gjørst. Ta en samverjar kom til hansara, bóð har han stegga tjóser. Han vært av her tvær degar. Og uppattur mong onnur kom til trygg av tui som han talaði. Tei sattu vi kvinnuna, nu tryggva vi ikkje langar av tui som tu hef sagt, tui nu hef vi sjálf hórst, og nu vita vi at hesin sannelig frelsar i hansins. Etter tar boar deianar, fór han heianar til Galilea. Tui Jesus vitna i sjálfur, at profetur vir ikkje artur av sunnun egna heimstegi. Ta ja nu kom til Galilea, tog og galilearar imot i honom, tog der høyt å se alt og han er i gjørst og Jerusalem om høgtøyna. Tog eisnet her høyt å være til høgtøyna. Han kom til aftur til Kana og i Galilea, her som han er i gjørst vattnet til vun. Og i Kapernaum var en embjattesmeur kongsins. Han er i son liggjande sjukan. Ta han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, Får han av sted til hans herre og be han komme om han og grua sånsyn, tog han la fyrir deg hannom. Ta segir Jesus vi han, sutja det ikkje tekjene omtår, tryggva det ikkje. Embedes mævren segir vi han, Herre, kom arren bad mot døyr. Jesus segir vi han, fær av sted, sånur finn liver. Mævren tro i årenon, og Jesus segir vi han, og får. Medan han enn var av heimferiene, møtte og tænare hans av hånden og søtte, sånne tog en liver. Ta spurte han tar om tøyman, ta i han var våren betre, og tar svære av hånden, og i kjør om kjenta tøyman slapp han fra febrene. Ta fikk feirene søtja, at jeg i veri tog tøyma, ta i Jesus sier vi han, sånne tog en liver. Og han trugde sjølvor og alt hus hans av Hetta tekjene som var et anna, gjørde Jesus ta i han var kommet ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom en høgt ur jødana, og Jesus for nyan til Jerusalem. Vi sier apostel ur Jerusalem hylur som av hebraiskun eiter Bethesda og hefur 5 solugonger. Og i taimon la mongt av sjukum, blind, lærmen, visen, som boi av etter at vattnet skulle åregvast. Tui av og av for angel nir i hylen og åregva i vattnet. Tan ui ta fyrstur for nir i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvarja sjuku hans og heie. Nu var her mevor som heivir i sjukur i 38 år. Ta ui Jesus så han litt her og visste at han langt og heilig sjukur i lenga tui, sier han vi han, vil tu vera fruskur. Hinn sjukur sværa i honom, Herre, jeg hef i ongan som kan få meg nir ui hylen ta i vattnet vera åregva, og ta i jeg komme fyr et annan nir ui undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak songtuna og gakk. Alt fyrir eitt var mevren fruskur og han tok songtuna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötanir sötu tui vi hann og grötur ver, te sabbatur, te er ikkje löjvligt a bera sönginu. Han svera i taimun, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak songtuna og gakk. Tær spurtu hann, hver vart hann mevur som segi vitti, teak songtuna og gakk. Men hann og grötur ver, visti ikkje hver ta ver. Tui Jesus hei slepsar bostur, vi te at her var negg folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur at te. Mævren fornu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötan etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i taimon, þeir mun arbeid luka til nu, Jeg arbeid vi. Tui lov jötanur honom enn mæri etter løyvinum, tui han ikkje best breit sabbatin, men eisne kalla i gud fægursuinn og gjörde sig sjálvan gud til løykan. Jesus tog til åra og segi vittar, sannelige, sannelige, sier tikkum, soneren kan ikke gjøre av seg sjølvun, men best det vi han ser færen gjøre, til det som han gjør, gjør soneren somerleis. Til færen elsker sonen, og viser honom alt vi han sjølvur gjør, og han skal lete han suttje større versk enn hese, så tid skulle undrast. Tui eins og færen reiser upp deg og ikkje livande, så gjer eisen soneren livande kvønn han vil. Færen dømer held ikkje nækran, men hever givet synen on allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen eins og dei æra færen. Tann og ikkje æra sonen ærer ikkje færen som hever sendt han. Sannelige, sannelige, sier jeg tikkum, tann som høyrer årmutt og trur honom og sender med, hever evigt liv og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tann tøyme kjemur og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og de som høyra henne skulle liva. Tøy eins og færen hever liv i seg sjolvun, så hever han eisen givi sinen hon at heva liv i seg sjolvun. Og han hever givi honom vald at halda dom, vi te at han menneskasonur. Undrast ikkje av hetta, tui tann tøymi kjemur, tøy öll tei som i grøvunum skulle høyra rødt hansara. Og tei skulle koma fram, tei som hefa gjort gott skulle rysa upp til lúv, og tei som hefa gjort önt skulle rysa upp til dóm. Eg kan ansi gjera av mér sjálvun, så som eg høyra dømi eg. Og dómur mun rattvísur, tui eg søk ikkje vilja mun, men vilja hansara som sendi meg. Vittni om mig sjálvan, vittnesbúrum mun ikkje sannur. Ein annar som vittnar om mig, og eg veit at vittnesbúrurinn og hann vittnar om mig sannur. Tid hafa sendt bóð til Johannes, og hann hefur givið sannleikan om vittnesbúr. Tó, eg tek ikkje vittnesbúr frá menneskja, men eg segi hetta fyrir at tid skulle vera frelst. Hann var hitt brennande og skuinandi ljós, og stuttast hui vildu tid gleast og ljós i hansara. Men eg hefði tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber. Tui verskjene og i færin hefur givið mer að fullføra, just hese versk og i gjere, vittna og me at færin hefur sendt me. Færin som sendi me hefur vittna og me, tid hefur aldri hort rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hefur tid ikkje verandi uttekkum, tui honum som han hefur sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaka skriftirnar, tui tid hugsa at tid hefa evigt lúv i tæmun, og tær tær og vittna om me. Og til mun vilja tid ikkje koma, så tid kunne få lúv. Eg tek ikkje vi hægjere fra menneskjum, men eg kjenner tikkun at tid hefa ikkje kærlega Guds ui tikkun. Eg komin i navnet færsmunds, og tid tek ikkje móti mer. Kjemur ein annar ui sunan egna navne, honum færa tid a tek móti. Hvordan kunne de tryggva tid som teka vi heire kvör fra øron, og heiren vi fra hinnan eina gode søkja til ditje? Hugsi ikkje at jeg færdig a klea tikkum fyrir færinu. Ein som klear tikkum, Moses, han og i tid hava byggt vogn tikkara av. Tui tru til Moses, så høtti tid tru mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriften hansara, hvordan skulle de ta tryggva åren munnen?
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

tidsin av honom. Jesus säger sjolver, ången kan komma till mun. Ången kan komma till mun, utan färgen som sände mig drevor vi kommande. Och Paulus skriver ju att grunden är det ången som av sig själv söker god. Ja, men er människa inte religiöst? Jo, äckvilliga religiöst. Men att söka god så det som han verkligen är och här han verkligen är att finna. Det finner vi inte där vi åker själv. Till det är vi ödfärden allt och längt av kaos. Är allt och skatt och i åkara grundstövet till god och i grunden i östnet till åkern själv. Den moderna i tanken är att god finner du i verkligen in i ut här själv. Är bara en nudge utgave av de ettle gamla, gamla vittlöjningarna. Spyrst du god? Spyrst du biblina? Är du skapt? Skapter underfullt? Men du är inte god. Och du mäknar inte att bära byrna. Jag skulle vara god och i egna löjve. Tandbyran knäckar ögnekvandrik. Änden av hesson venen är glädan. En ärvi tillvera borster fra gode og öllant hui som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glätan är allt ta övuta av sæl. Allt ta övuta. Du skal ikkje lusta etla hitja selja lunch etta na tuinda sending fyrir vita. Människa strugist vi nekvar trobolökar. Men under öllun hesum trobolökun är det två grundtrobolöjkar som människa alltid har boxast vid. Skuld åkara och dejen. Jag vill häva görst och stöv och ger åkon innan kvann annan och åkara inna åkara skäpare. Och vill vita innast inne och inte jag skulle svära fyra åkon själv framför gode. Och så gärna, jag vill heller inte klara att finna uppskrifterna till att livet är vitt. Vi skulle allt dödja. Men så stoyr ein sera jarver meaver inna patlen og heldur pa er veveren og sandløgin og løyve. Er løsnen og pa boar hesar trobolaikanar. Og som evlaing av tøy, øysne løsnen og pa atler erar trobolaikar menneske strujast vi, tøy tar skildast i grunden i hesar boar. Men hvordan skulle vi vita at Jesus velja veveren? Allt Nya Testamentet är skrivet som vittnesbörder torra och i livet och samman vid Jesus ur Nazaret. Det är sån ögndöme och i allares hövande till mannaterna. Jesus skriver i ångan kärlekssang men han älskar i mer än näka andra människa. Han säger själv att hans största kärleken är han att läta så ett äkna löv fyra sina viner. Viner hans är skilt var han inte. Ta han fär efter fär, säger ta emot att han kört för att vara given upp i händer torra som lite hon efter löven hon. Ta skilt han heller inte hetta skur höskvöld som vi stäcker vi. Samstånd säger han, ången tänker löven fram er, nej, jag ser det där kjallbojen till. Han skulle djeva lösut som lösut allt fyra mång. Att han alltså skilte lärarsvännen ur det. Och då kunde inte få nok av att fortälja om hända största kärleka heimren vi ser. Att soner Guds själver gördest människa och gav sig ett löv. Att han stittla sig i mittlen god och åkon syndarar. Ta och hin höjla i god åste sina höjla vid röje vid åkara synd ut. Och rakti han og i okkara steg. Ta i dømer okkara, felt i han, og i steg i fyri okkun seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar og fralse fra synd og dømer, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sema kærleika at Kristus døye fyri okkun godleis. God døye fyri til godleis. Medan vi enn var Guds fortjendar, og er det nækere av okken, kunne gjøre nækere for å få god at elske okken. For i henne gode kunne det være at onker hei vilja døy, det var det brev 5, men god
søgner kærlaga til søgn til okkara av hæsson. Kvarjon? Jo, av at Kristus døye fyrir okkon, mean vid enn våre syndarar, det er Guds fortjendar. Fyrir at vid skulle vera frelst, bjarga, vi honon fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære ut vøymon. Ta fyrre er at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti og verste. Han er kærløyd. Og ikke bare onker lest flikkvante løysing av kærløyga som er til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløyd er. Nei, god er just hesen kærløyden som gav seg sjolvan for at bjarga som en futsjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løsvenen, så lønge vi livet etter gjerra løyv. Nekk vil jeg vise okken hvem vi er til halda vi øy at køyra. Men det er bare øyn av hæsson ved viseren, som elsker jeg med og til, så at han offrer sitt egna løyv for at føre med og til helt fram at ha gode mal. Så, hvem ved viseren lortet til etter? Hvor er oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hvor er lurt et baden etter? Hvor er løyt et baden etter som er vilst og gjennom mannen med hva? Bare øynene. Hver er mamma? Hver er pappa? Og ta i badene for egna kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke egna kontakten i atter. Fyrir enn det i faunen ikke torra. Det er anfallet av grunn. Vatne vøyt av røntun hver til jeg elsker treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pøyke. Vatne vøyt bedre. Fyrir helt av sværen er at Jesus av kærløkene løst i hendene fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker. Synd og skuld okkara. Vi har teka byrene av okkara herren og berana fyri okkon. Nekla skuldar brev okkara a krossun oina fyri allar. Tann oina standande kærløgjen talar sterskare enn nøkur kærløgs ischink. Enn neka klistermerskje og smæli vi gjørstum. Alt det som kan få kjensler okkara boblana løte. Guds kærløgje og Jesus talar størskare. Det er sånne ekve vevvisere som vilja bjøve seg fram at vise okken at det røyte løyene til det verlige løyve. Men for det 17. Jo atler heser vevvisere annakvart deier og ikke noe atler religionsstånerne og fleste hemspekinger togjene. Etla må og øyne for sjolver luta fire deierne. Ongen av hæsson vevvisaron hever lost 17 grunntrobeløygan tja menna attene som er degen. Tversimåte strujast har sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygan som menneske kunne finna imiskar matar at døyva. Som vi rusa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har leta som om at deir loter djeva loiv og etne. Vi brukar milliarder til halseversk, og til fantastiska gott at byggvi inn og lande vi inn og så gavun halseversk. Men vi djeva i grunnene bæra, vi kan seg om, for at sanka deianon at vinna tan osvitalia siren som deien fyr at vinna akon ötlo, fyr at la søtne. Og vi brukar milliarder til vekerløyka vårer, bare og ikke jeg, det er så kjedelig. Vi brukar milliarder til vekerløyka vårer, som i grunden er bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løyte i åndsje for just vi. Så ikke fyrir det her, at jeg og to genka etter hver etter okkar egna løsvei. Og fram vi ved noen stampe atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytje. Du nekver torre leksjen deier. Og hinner det deia sjutjer, deia mester. Men så det ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deianen. Og sier, han gjør det der fyri okken ödl.
Ein og kvann som liva saman vi honom. Ein og kvann som skøyter om han som løyve. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øktast ikkje. Jeg hin fyrste og hin sørste og hin livande. Og jeg vær deir, men så det livande om alter og atlar æver, og jeg heve liklar deians og helgar. Han heve liklanar, til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vid tøyne luftsveie litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, moe luta sjølver fyrir deianen. Men så stender øyn sprell livande, som døyer fyrir te og kærløyka, men så i han lever og skal omkant i achterdodja. Og jeg falt spurningen ned, hvem av hese vevvisaren løyte toa? Kvann av hessen vevvisaren legger tot ut loiv ut en ämeløyka og i hendene ra. Ankran at man deie. Etla til øyna livande. Han som stender vi en likla til seg i håndene. Til at leta fangsestittnar opp fyrir tær fra sint til fyrirgjeving og fralse. Fra deia til loiv. Han som sjølver luftsveveren, og bjøa ter at fylltja ser, og lova ter at fylltja ter atlan vegin av ter ratta luftsmale, som han, som god, og i opphavet sette øysene fyrir te. Hvordan skulle vi vita vegin? Alt Nudja Testamentet er skriva vi øynon endamale, at vise av at Jesus ur Nazaret, Verlig han som allt gamla testamentet pojka i framme mot i öjna för ferna komma, hessen lösnaren. Han är Guds soner, han är frälsare i hemsens. Tog att han döjer fyra i hemsens synder, och han röjs upp från dejon. Och så lades hever han som Paulus inlöjer sitt brev till römra brev vi. Är han väldeliga präckvavor att vera soner Guds? Väldeliga präckvavor att vera soner Guds? Nudja testamentet samla i vittnesbordet til egna vittnen, som først levde sammen med Jesus, som så han loja og dodja av krossen, og som søgjane så han vid egnon egen etter opprøsningene. Som nå må vi sær hans sara i hånden, fauten og søgjane. Som tåsa vi han fløyre ferier neste fjørde dagene, som åt oss sammen med henne, Allar fyrste vittnene, var det her kvinnerne, som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant honom, som hoksen har hatt rundt vær om kvinner og i myestre. Og du fattna myestre, hei andre funn jo på at fabrikera kvinner som vittne. Tenk om vi flenne av det der, men det er bare enda en avbending om det passar som det vittne om. Paulus nevner her omframt 500 egna vittne som så Jesus etter opprøsningene. Han nevner det i det store opprøsningene kapitlet om kapitel 15 i 4. Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av sine vittne som så han opprøsningene er det løyve enn? Spør du deg selv? Nekre er sånne i borsten, men de fleste er løyve enn. Tvøy av rytøvnene i Nudja Testamentet var det Jesu brøver, altså Siner, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Judas, tar skriva av kvar sitt brev och inuttjat som hände. Om tar vita vid att tar vuxa upp samma vid Jesus, men tar väldigt inte tryck på honom, kjolt hon tar över att ha sett flera vittnen av ondrona. Ikke för en tar sjolver sjöv Jesus upprystna och måtte tryck på att ha utroliga. Och tar alla hese vittnen, alla hese vid rävliga pojning var högtare efter löven om tar inte tog att ha ojse och pahalt sutt. Vilde tar helder dodja og så løs kjøtt samøynast atter vi elskar i vinsøyn. Djev gater, tar for ikkje i deian for en eka tar tro. Jo, menneska kan sere, vera sere religiøst. Menneska kan saktans fullt og holdt trygg for ankron som iverhøvers passar. Men hese for ikkje i deian for en eka tar tro.

0: Hei, hei tid, så atra en nødt sending vi veien i luftene. Værst det Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker nok når vi at jeg får rekna lykke etter det at man gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det var spennende. Tom. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier sin svingende, ja. Det är rätt under rätt
0: fram. Hett för
1: gör. Det här var det för till Skalavikar och Jar. Höst det är sett en par så är det Skalavik och Brunne. Och det här räknar jag av grymt här för oss det. Men jag vet inte, sett en par till Skalavik. Det var mer eller mindre där vi
0: var. Ja, ja. Det är charmant.
1: Ja. Så jag satt en ut. Jag har varit här. Ja, så jag har varit här i Jar. För det. Nej, jag hatar då. Så nu är jag dotter som fyrstannar, hon skulle till frisör. Ja, oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt åtta här för det. Frisör, jag satt simpelt och sålde mig. Jag vet inte om det var förra det enligt att det var.
0: Ja, ja, ja, särskilt.
1: Så till er.
0: Till er.
1: Så just det, så just det.
0: Ja, och det heter jag räknar så ytterligare att jag har man innan svimmer. Jag spekulerar på en bara stilla mig åtta.
1: Ja, att var det månad där? Var det inte månad där?
0: Jo, månad där.
1: Jo, månad där.
0: Jo, månad
1: ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det
1: ja. Ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det, det är det.
0: Ja.
1: Och man bor förr ju, så jag vet inte hur vi blir i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag var över länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit omgad i under 30 grader. Det är också hett, men med rejäl extra lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet häver... Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkning förr, så har jag inte snackat om det. Det härräknar så ytla, och i 15 minuter, och det här vinter och stormer, det här var, alltså jag skulle säga, att det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, en av vilka trätt.
1: Ja, och en av vilka trätt, det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag hade kanske att den första verkligen ger till att vi förengar på en sällan mat av livet nu och någon.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte stilla livet. Alltså.
1: Nej, riktigt jag planerar ja. Fram, jag går ut.
0: Livet nu och någon vann.
1: Ja, nämligen. Ja, nämligen. Ja, det passar. Det är som jag spelar sig. Ja. Föringar är det mest fyrtjönt folkansläge i världen. Ja. Tror jag att en god det över så är förr det bästa näkra det fantastiska landet av Ekvå. Och så nästa det är så ja. Inte man säger jag är sur Spanien eller så. Nej, ja. Så är det. Ja.
0: Så är det, ja. Men två, nu är det inte något utdragshändigt, men nej, att balten får en rutt efter sommar och att det är forskjelliga berger. Ja, här hemma är det ju en rutt länge, men så är det utdragshändigt.
1: Ja.
0: Två.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än jag bara nu. Vi tog ju i vår kante.
0: Ja.
1: Ja, det är så här, ja, här spännande ut, ja.
0: Ja, ja. Ja, är...
1: ett koncept som, jag vet inte hur det kom ut i, men kom ut i att det är grace growers, alltså... Nye växer, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och alltid, det är sånt som vi får på att vi går till man... Man kan inte gå så bara en väck från sig, då. Man älskar att lugga väl, kjolt om de inte för sig chakra så som man inte ser.
0: Och vi snackar så Liverpool.
1: Ja, ja, väldigt mycket, ja. Väldigt mycket, ja. Så, jo, men nu är det spänt. Nu har vi dörrast alla uppe i England, det är ganska värre, så får jag så känt här för Erika.
0: Tjort. Det blir ganska au.
1: Ja, vi får sitta. Vi får sitta.
0: Ja, man får sitta. Titta spännande lite.
1: Ja, ja. Titta.
0: Det är så oförutsägbart som...
1: Ja.
0: Alltså...
1: Så det tog jag att lämna till mig just det. Ja, det är så.
0: Det är så jävligt ont som allt du visste att hata lia.
1: Ja.
0: Du dömde sig Frankar och Richard PSG.
1: Ja. Ja, och i allt det som jag har vitt om i Spanien så är det två lite kanske jag tror i vid kurs. Men jag har sett en tror jag. Ja.
0: Det är sånt ont sånt.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det här följer när det har rättliga tatt och är tatt snart vecka.
1: Mm.
0: Ja.
1: Då har man väl lust att rydda sig inte när man är så. Så jag vill knappt att vi är på tandmat. Han är inte faktiskt inte så rädd. Men det följer sig inte vi är lugnt. Då har man väl lust att. Men, så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, ja. Det är det.
1: Men. Nu hittar jag mest efter O-tjej och 11 och 13. Så det är.
0: Ja, det är det du brukar ta ju på.
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Det har gått gott där.
1: Mm. Jag har allt det. Ja, jag har allt det. Jag har alltid att ta man vet hur man är där så är det gott att söka. Men nu kan jag och gänga högt upp hit och vill jag vinna och det är dejligt. Men det är kött glömt att nå och sånt. Ja, det är lukt. Och faktiskt är det att alltså, ut i starven som man häver så känner man kan man säga, inte så nekv runt, alltså man kommer till nekv folk, men man kommer kanske köra läkt, alltså brukar köra läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana ja. Köpöten och sitta och prata med föräldrar och sådär, det är faktiskt så lukt. Om man känner nekv ims folk, att man möts en fra och sådär. Ja, det är inte bara gott för bötten, det är skott för föräldrarna
0: alltid. Ja, ja.
1: Alltså, jag kommer ut och
0: 100%,
1: ja, sitta där och prata, ja. Stanna och prata med föräldrar.
0: Ja. Ja.
1: Och ja, ja. Komma sig runt om och ge slanten, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du om kvarjärför?
1: Kvarjärför? Nej, det var inte. Nej, jag har alltid, helst du ganska samfällande som vi bygger på i, så det allra, allra flesta vita kvät och fossö och sådant. Alltså. Men det ska ske att det inte hänt. Alltså, att prata, jag kan skriva snäck. Man hör prata om vad som kan vi skifta eller vad de ska göra. Ja.
0: Nu har aldrig gått med i vidrävliga synder.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Men det är fantastiskt hövr man får alltså, ja. Som kommer. Alltså, i flatna.
1: 100%.
0: Är man här.
1: Ja. Och jag har funnit ägst det av att hvis man bara inte tar sig själva så seriöst allt det där. Mm. Man kan kanske tvattla sig inte. Det här räcker ofärdliga likt.
0: Ja.
1: Bara så lite ting, inte bara så lite detaljer. Men vi är föräldrar från i skolan. Och så är det nytt schema och jada. Och då kör jag efter fram. Och så är också tidigt jag och också störst är i körlinjen. Men så är det också föräldrar som helt kanske att det är sånt underligt. Man är tidigt av en lufrutumma, men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger att här så säger amen och det var bäst att lägga det var att det kanske allt där mer. Och då så bara lösa upp och folk flända så jag ja amen det är gott att det inte är kristen till man det väl. Men att var så svär man prat då är det om det att ja. Ja det är så det är just det jag tänker så chans för just det.
0: Nej lätt. Men jag när det samma är uppe på 6000 ja. till pingvinkaffe som vi säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag han heter vi förklarar och förskällt och så där. Och så säger en av de tjejerna, jag spelar glapp, men det var sin bostad. Amma en säger, och det är alltså, pratar för en helt annan väg. Och jag blir kallad präst när jag graderar ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja. Två, senast jag hållit det, det är värre nästa söndag och sista söndag. Nej, Nassus-Östa.
1: Nassus-Östa,
0: ja. Det var otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Jag hade ångt det. Hvis du får för långt rätt så är det exakt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sottmålande,
0: ja?
1: Ja, nämligen. Det heter att vi är vana vid att höra om tvär sottmålare, den gamla nutja. Men utfordringen är att det kanske är möjligt här att trutcher. Det kommer vi så... avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmålare. Tvair som vi har kategoriserat från det gamla instrumentet och sådana instrumentet. Ja. Mm. Ja, det är nog intressant att säga att det stoppar aktion också. Det är olika vån vid att läsa gamla instrumentet och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att börja om tyna meningarna, men alltså det är vi tappas inte runt det, men ta lågen kämmer och så där. Hef det varit meningen från början till eller kvärt gång det ut på? Allt jag har vill läsa i början, alltså lågen kämmer sin för det längden, alltså flyr, kanske tusen år, sagt, ja. Men ta god ut väl så här ett folk och väljer Abraham, eller Abraham som jag tar. Och hickar det till dig, så väljer han så att det är jag satt med det till. Det var inte en gång som har på mig innan jag väl. Det är för att jag satt med det till. Och det är allt annat på att det är ett kär och ett och det är så jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i men vi läser att Abraham tror, och det var också något till rätthuset. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål. Att säga att det tror och det var också något till rätthuset. Det är... Det har väl dvitt sagt är en Nya Testaments mål. Och så är vi, jag vet inte om jag kävande roj, men så fyr högt i alla möjliga ställen. Ja. Och det som jag har, alltså, jag vet inte, bara tankar om, och jag har hört under tankar, men det är att Gud skrev ett annat döm i Ötlenföran, här som han, i Gasaregen, och så tycker jag faktiskt som höra, men i Gasaregen bryter... sottmålen, eller du vet det. Jag var gott och gott lyriskt, du må följa vad jag säger, men det är att ta örsken kommer efter, ta David för örsken efter.
0: Mm-hmm.
1: Och så kör han nu i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det är nog så klart att du läser låna och kanske inte att det var bara levittander som hade lov till att ha Guds tjänaste för örsna och för gott, ja. Men David tar örsna och han är fullt ut i mer lovsång och på när möte eller vad jag kallar det för så örsna och att släppa in ett lag och han för isen igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har sagt att du hade sagt det, ja. Ett eller fyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här och sen satt med andra. Det är alltid bättre avvärst, alltså du har stått att Abraham vill rakna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stävja en god straff av kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer. Vad sker det? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner bara ena. Han känner att det är värfer. Samma. Att hon är så pen och han var bench för att konker för att dräpa honom utan att han får in.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att nekvar rikdömen som Abraham fär är av hänsar grunden där. Jag tror att det vänder helt upp och ner. Och att det här på ett mynden på. Jag vet inte att vi har syndafattlig åren och vi har allt möjligt med åren. Men ett annat steg är mynden på kvar vid er ojödles ner. Och kan god röjna fortälla oss den här stora kosmiska söven som heter Bibliand och Frälsöversk och Louis här. Det är ölintressant allt.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag halte att det kan bli upp på min rockning, men jag halte att avbjör inte vid loven, jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer sen sett, men avbjör inte vid loven är att jag halte anket och jag vill halta fast vid nökron som god vet inte om upprunda var planen, men det går sker uppfyllt nu, alltså du vet att det är i ödlomfören nutjar tojer och det är avbjörnt, halt jag. Alltså det är nu mot äckna hjärsta. Det är lovent, det ständer sig om det. Att lovent, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar halterna. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir jag mot löven en öjlig ruschbanan. Det är att, god, kvar är vi nu? Är du gläver? Det är att jag har hittat lovena? Eller är du ytterligare till jag har brått igen? Eller kvar är vi? Det är ju ödlens nere. Och jag har alltid ångt i åter jag kan se mig själv som dömer att det finner mig själv fänka en och en rushbanan av Louis jag var god är vi okej ett litet ja jag var gott att ombens med nya där det var så vi tog sånt att det var så är det här jag kan få mig att åter här men mot hjärta anke du och det anke blir det så omvänt att hjärta är ofta det som är rent och hött det här som korrokon och några andra vi ja men jag hade akkurat det så för något halt det att han väntar omvänt att hött det vet. Ja, nej inte nog. Men på ankra måta för hjärta hade jag inte kontakt alls då och mina handlingar säger att ja, jag ska fylla det här som god säger. Och inte det att det ska vara några skillnad. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon att vi galatar bra vid frukten och allt det där. Men jag lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte jag vill vara och just nu sandwichen av nej, low, nej. Alltså faktiskt hvis vi läser ur gammans män som är så inte där hjälper.
0: Att vad du ska svära på det?
1: Ja, nu tas ju bara. men det är väl till mig hörst. Det är ett mindspårning som är här. Som jag har sett det i sitt kyrst har vi snackat. Var loven meningen? Alltså var det här som god attlaje från upphav? Alltså från att han har syndafattlet. Du vet inte, det är att vi kommer inte spänna vi och allt det där. Men för kontext som tar sig vid att loven kommer från att vi tar Israels folk. Vi har lagt ut ur Egyptalandet. Och det är ju öjmörsen i Moses leder
0: ut. Det är ju en hundra av Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsen men det är en sättningren som är som bara jag vet inte om man får snabbt frustrera mig men sett mig oss och en sån spår och är kvärt är det tror jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovaland jag hoppas att det är framme men det har äntligen kom in i Lovaland så säger jag dig vi vill ha en kong du har ett linje av en kong. Men det ständer, men det här var omgått människan. Alltså människan var att god skulle det vara att det här konker. Och god gevet här mot det här som det är biom. Och det är det som vi ofta såg. Och i skriften är att Guds folk ropar ut och ångtig, tvärst, jag vill ha hettar. Och god möter dem på enkla mat. Och så är det den här sättningen och tar det i öjmörsna. ta fölkje sier, du vet att det är trälder och och det då vill ju vara fröjt det är 400 år hade varit trälder i plante. Sia vi Moses fär to och tåsa vi god och fortell så kan du fortälja om kan vi skulle göra. Det är mentaliteten i statväck i Egypten ja. Och så kommer lågen. Att han att eller utjocken till. Så min spårning är att det kommer att vara lågen människan.
0: Ja.
1: Var det människan från början jag var hetta vad det här som det skulle vara?
0: Ja, men det stämde ju faktiskt beinleis att lågen kom för att älduka synderna.
1: Ja.
0: För att älduka skrivlägarna. Men det som jag själv så ofta har vi huxat i samband med lågen att Gud gav lågen och det är för ut från Bultman för att det är tankarna där. Gud gav lågen för att han för åkon om att vi kunde inte själva.
1: Ja, klart.
0: Att vi hade ingen chans att säga. Vi omöbler att lyssna till det.
1: Vi ska se.
0: Ja. Och till det här och i Lukas som döms av farserande fullständiga folk är det, och det är skriftlärt, ja. Alltså fullkomliga. Man kan säga som så läsna, Guds mening var inte, det var inte, han falske skulle røyne alt hva det kunne for å holde lovene. Men det ble det til ikke time om farseren og skrysslert, ja. Men ikke er god til å være, ta faktisk som nå, at vi skal komme til botnen av kjølven, til enden av kjølven, og si, ja, men god, dette er omøvelig,
1: ja. Akkurat.
0: Og lømsa første, aller første bøy er et reelle mestlig, du skal elske god til, ja. Kärleken är så att beskaffas från god till jag, att du kanske inte befala kärleken. Du kanske, jag kanske befala liv till att älska mig och till god till att älska dig. Det är en helt annan natur och i toga. Och tog värda Guds atlan att folk skulle vara uppmärksam på att vi klarar sig det själva. Och så gav han den offrande. Fyrir at du peika atter fram og til det fullkomna offre.
1: Ja.
0: Du hitt var atler til en ofullkomna. De blir faktisk stegn fyrir at de kunne færa vi gåa samvittighet av sted atter til atler til offre, til at de sikker færa vi nøklunda, men samstundes, de naga synder, ja, men jeg var eisne i fjør, ja. Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg fyrir atna stå som stund, hvis vi ser annars liv, ja. Det är så fullkomna att det bäcka måla.
1: Ja.
0: Men här kommer så gott vi att profetien och profeten loven och profeten när de som Jesus står så om i där sådan. Okay. Ta i en annan. De skulle visa och Kristus. Och Jesus Kristus Guds son är gantor och i ödlan hästen här.
1: Absolut.
0: Som symbolen här.
1: Ja. Ja.
0: Och stegen fyra att här skriftlärde som skulle vara hirande jag följde någon här. Stegen fyra att här går och de lyfter och får attra till Abraham om trunna. Ja, men trygg var god. Han fyra kommer vi. Han fyra sände och då har vi sonerna. Alla visste att det var inte Salomon som annars kom som efterfylgjare. Det var en nekvhackare än han.
1: Yeah.
0: Han fyra kommer. Men det drar upp bara slättskörs.
1: Mm.
0: Och då kommer Jesus och finner följde här vandrökta som säger som man kan hyra heja.
1: Mm.
0: Och till att säga, kvar jag för folk gör det skrivet. Och i stegen för jag blev uppmuntrad till att ja, men, offra, missloffra, missloffringarna är det här. Det är ett rörda gott också om och så. Det är för att komma och bättre, ja.
1: Mm.
0: Så får det fördöma folk.
1: Mm.
0: Och så pekar det, ja, hattuskrivet. Det döms att det kommer av dessa kvinnor som var tidsen i håret, ja. Kvitt att vi tog mannen till att de snackade om förra.
1: Ja.
0: Men han var lika säker som hona.
1: Absolut.
0: Men det var att det är bokstavaren här.
1: Mm.
0: Och loven
1: och
0: bokstavaren det kopplar automatiskt till åkara intellekt.
1: Ja, ja. Då har jag sagt som sett att upphända om att det så vet det så snöklunda svärt. Ja, man får bara jag har alltid bara intressant att se till spurningarna vid att vänta till stinsen här och se om du salmer hundra och troja han säger att det du dömer inte efter misskirmen. Alltså om Ester är från väster så är synden till mig. Våld och allt det där. Så jag har alltid intressant att akkurat det som du säger, akkurat oj låne. Det heter Gavnsmöte, David, det heter Gavnsmöte, ja. Så finner han nöjna. Alltså då är det att han är som han motrockade jag vet vad det ger gälle och jag vet ut från låne det han om näkar tryck vi visste han utan att som öll kör det ta och all lugal chimmer antal nya stund är av att som öster för väster så är synd mun veck att stå där och ufra fra hans ration så jag håller det bara rent sant jag håller det alltså det är så spännande tankar till att vi leva olja lowbaserad. Tror jag att action lowen efter hon lowen the go som man blir säga lowen the go med Jerome fullkom land och utan low action vi och kan samfalla då så är kaos va. Och det är helt bara att men bruka vid lowen att till fördömning så som tror väldigt ofta vi brukt. Ja men så missar vi det inte halt jag kan hjärta läge Jesu är ojötlnes ner.
0: Och kom det.
1: Ja och som jag säger som det lowen är vi är ofta brukt som en spekulation, ja. Det är inte ens en skälta spekulation till att man tar snö kilo på. Att det är en spekulation som är skälta till att vi, ja. Men du är bättre så kan man gärna kan vitta och ha spörnen. Och ta det här low spekulation fördömer och ja, men så vidare vid långt och att onker hev långt och snacka vitta. Och hev uppfyllt av krossen och hev upplevt. Och det var en snäkt annan som är för att huxa om det. Jag vet inte om vi har snackat om det förr, men det är ett här är helt faktiskt i min ordla ledja hjärsta av blotchen här, men längst igen jag läst tre målsbok. Alltså åren jag har läst igen nu så är det att jag kvar sig igen, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag alltid värre att läsa att ta templeska bitch alltså man ska gå till en kan där Lewis men jag fick bara en sån jag lustade till ett mövlig en Bible Project och allt sånt om det här och kvitt är så och ta tjej heter tjej mer ångsan härifrån så men jag minns bara att kvitt är allt så detaljerat alltså du vet här inte är till av tillfällt, alltså hvordan teltet ska se ut, hvordan Aaron ska se ut, alltså prästakläjene och offrene och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med till himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
0: Men här är det inte att alltså, du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
1: Akkurat.
0: Och det fullkomna goda.
1: Och det är akkurat det här som nyhetsstövan blev. Det är att hvis du börjar i tre målsbok så ständer det att god tala ut från tältet till Moses och säger stingsna. Och hvis du läser så kommer att så är det offre, alltså hur offren skulle vara allt det här systemet vi att det här ska synda, det ska synda, det allt det här och händsnar att här var och att det är en giv alltid listig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och där första så ständer det att Moses, nej, att god tog sig Moses i tälten. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räknas du säger, är att från att god tog sig innefrån och ut, det vill säga Moses utanför det, nu har han gjort så här system är att gosse Moses kan vara inne och tog sig vid henne.
0: Akkurat, ja.
1: Och det täta kommer ut på, och så tar jag så stannar jag snyggt så okej hur ser det så ut i Nya testamentets tog alltså nu tog den så bitligt vi alltså så god levde i templet ta i gamla det var det här som han levde eller ta templet blev byggt så var det örsken och så var det templen och allt det där och det allra heliga innast och allt det där och det var öliga detaljerat kvar och kvar skulle inte och det strängt och allt det där och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer våra kroppar är, och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ägnar för här, alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt, och man ser det vid data ändå, att DNA är dåst så överdrivna gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan stil att få komma jukna det, ja. Och jag sätter bara så myntna särmark som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i tälten och allt det här som ska göras. Och så ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Så. Det vill säga god har han är öjliga specifikare om hur templet ska se ut. Lika så specifikare är han om hur vi är det, hur komplext vi är det. Och det här kan man så vana av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara sådana en klumpar av tvärs samma och så var det till. Och Gud säger, jag vet inte att jag får bara in och jag tvärs. Att det är bara mot steg. Nej, han från grunden är av hur vi också samma som sen sändes. Ja. Så att hela andra nu tar Jesus tog och krasintur och döj och reis upp och nu är han nu är vid tempel hela antans. Det nu behöver inte en byggning, ja. Själva byggningen är viktigare och det är dejligt och det kommer vara flottare. Men vid är det nu.
0: Människorna.
1: Människorna, ja. Och jag tycker vi inte att gödarna och vid så generellt hade sett det gott på, eller huggt väl på att man får in ett tempel som Gud säger här bygg vi är och sagt att det är gött. Då är det att det är att det kvisar så ser det ut och vi hittar, vi hittar, vi hittar, vi hittar. Och så får jag också säga, men kvi ger vi till vi och själva, nu tar Gud och skapt och till sitt tempel. Kvi är vi så kritiska i för oss. Ja, vi kan lägga av vi röjtja och dräcka och äta för näkva allt det. Det är inte det som man vill, men ofta suttar vi till oss själva i spekeln och är så kritiska i för vad vi suttar. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mot tempel. Ja. Och jag husar bara wow, starkt det där. Templet är inte tillvilt, vi är inte tillvilt, det går ur i ödlan och allt det som hände, isen det som hände i krossen och jag hade bara mynten är så flott att första tre målsboxen för att helt någon ut och tack om vi gott rockna i till och det gav inte som hette från lowen nu ut och så kommer krossen och så kommer allt tre målsboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus och nu är det innefra ut att Gud tåsar inte jöken någon bär jöken en präst eller jöken ett system nej nu hävdar han in i alltså Gud gör det allt det som han kunde för att flytta in i oss och bröda oss innanfra ut och det är bara wow, okej okay. Ja. Det är perfekt här på sjur tre målsboxer, okej okay. Lät oss gärna ja.
0: Alltså här nu sista mycket morgon så har vi hållit vi om han är inte viskar, men tror jag han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså en ogodliga.
1: Mm.
0: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läser jag om att det här om nöjestolna. Att Gud har sett han, alltså Jesus fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
1: Mm.
0: Och vi känner tällarstol till det ena stol man kan sitta då.
1: Ja, det där.
0: men så här så blev det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant vi tror vi som nya stolen då.
1: Mm.
0: Och vi helt om det här. Det är några intressanta symboler och just det. Vi ska lycka största kanske här. Vi heter Forhenge som bara hörspressen slapp in ena för dem och det. Och för det som tar som skratt mig ta Jesus röpte till fullkörs och då ja.
1: Akkurat. Och det var inte lite förrän.
0: Nej. Det är tjukt teppe, alltså ordentligt.
1: Ja.
0: Men spånt tjukt ganska.
1: Mm.
0: Och in i detta teppe så var det vanor, kropaner, lite lånsvörren.
1: Mm.
0: Alltså, det som hittade vakt vid trä, lyssens trä, för att man inte skulle äta att oliv i över.
1: Ja.
0: Det här var vanor in i här.
1: Mm.
0: Så nu är det lyckas som symbol är här att innanför här är löve, lyssens trä är här.
1: Ja, kom on.
0: Så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björda, god björda, tar han då, ja. Så var väven ju fullkomligt öppen till lyssens trä.
1: Nämligen.
0: Ja. Så är det han till nya stålen där. Och det är Schottmala Örsten. Och så vill vi förklara att det ligger oj här. Det blir bra av att Nutsche tänkt upp att resten att här ligger steintallnar som också kom vi.
1: Inte där som har bredd.
0: Det har sett man sett det, ja. Och så stämde det att det var en krukka av manna. Och så var det stäver Arans som här i blomstran. Öll häse tru tingene. Däck och det, alltså det uttrycka synd och upprast mot gott. Ja. Tui at altså bara te at hava nøtt lata til gera ein nutjon steintallar. Te hava tui at hava forfelt løva, te for at dansa við gott kalvan og skalt er sjón fer pjú.
1: Nei, gaf fuð við gratna.
0: Nei, gaf fuð við gratna. Og trullu.
1: Ja,
0: så satt man la at desse talvnar tuchi boyna. Te er at utsikt fyrir gott fyrir finna fyrir menneskjans upprastur mot gott. Ja. Og te hata sama við sa krukkuna við manna.
1: Ja.
0: Hon var uttryckt för knall och gränj från Österrättsfalt. Och det långtes attet till köttgrunden där.
1: Vi får bära manna i ett av sig.
0: Ja, vi får bära manna i ett av
1: sig. Bära räknande av himlen. Ja.
0: Oha, god goal.
1: Ja.
0: Annars bara lucka i fyra. Och så att det är stavar som är blomstra. Mm. Och här är det här kvar och att alltså det har hänt igen när vi vi har själva som får ni göra naturligt att han tar ju upprester faktiskt. Mm. Han vill det vara lika gåvor som Aron och mm. allt det. Men god har valt Aron, va? Ja. Och sin korra
1: på det. Korra sin, ja, jag
0: tänker ja. Så sa du. Ja, hva var det å si her?
1: Nei, vi opprasjte.
0: Ja, vi opprasjte, ja. Jo, så at han hadde han. Så fortsatte jeg grønne, ja. Altså, tid av å drype, sier menneskene, det er noe trusjefalk, eller hva det er, så. Ja. Tid av skilten av alt det her. Og stadig la tenkjene, ja, vi ikke lukket gå ampå fra gode som tid, altså. Vi vet at det er bedre, at det er akkurat når man bøyler, men da fikk jeg fotball, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Hvor gjør venner en hatt da? Jeg har ikke gjort hatt da. Jeg har gjort, hva er det? Hvor går jeg spørs selv?
1: Akkurat.
0: Och så att behöva ta vi att säga att vi är det bättre än tid.
1: Ja.
0: Men god har utvalt Moses och Aron. Så säger god vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäva. Alltså han vann som stora stäva. Mm. Att stiga sig vid. Och så ska han ligga framför Guds asjon och i halsdom. Mm. Natten ivra. Ja. Och vad händer morgon efter att han kommer innan så är det nu är det stävrens Aron som är blomstrad.
1: Ja,
0: så att han är ett uttryck för folksins gränj och knall och upprastar i världen. Ja. Men detta la nirri ui östjene. Mm-hmm. Och om man då la ett här lodje ja. Som faktiskt är nöje stålerna. Och att här lodje skulle till detta blåa, offerblåa, ena från alla, slättas då. Mm-hmm. Och så tackar Bula till att han säger att Paulus säger att Gud har sett Jesus fram som åkara nöjestålna. Till att säga att allt åkara svans, allt åkara synd, allt åkara uppräster, gränj och knarr och övensjuka och allt. Till att ligger fjallt under blåvunnen till Jesus, under nöjestålna.
1: Ja. Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att säga Kristus.
0: Ja.
1: Vi är Kristus, Kristus, är Kristus. Alltså, det är Jörgen Kristus, Kristus. Och det här som är ländiga pickar.
0: Man kan också säga ett här, att han har det. Att han har fullkomna nöjestånden Jesus vara. Så kom lovartalarna omgå dig uppåt.
1: Det
0: här är gömt det här. Och det här kommer omgå dig framåt. Och helst inte alltid.
1: Nej, akkurat. Och det där här som nystånden blev va att det varst är en när Abraham det varst är en bestämt i att som gör den stad verkligen det håller fast då och så kom först in i lowerna om det Moses stod en gång men då här skulle du har gjort rätt för jag få
0: fasta
1: och nu är handlar det inte om att eller gjera nu handlar det kvar när stod du vet kvar när det så kvar är det som täcker till du vet det är inte du kan stå inte annat gjera och då ser som gjort han o godliga rätt för såna att vi är i Kristus och Paulus brukar så han säger så ofta i Kristus eller vi är i Kristus John Kristus brukar ta matan nu att vi är i honom och det som du säger här som att har släppt över nya stolen över allt det och det är långt att täcka så vi är i honom alltså vi ska inte långt komma in och böta för våra synder till det är långt att böta för det och ja.
0: Och tack att du är vi är oj. Nu kom vi till hemmatte för bäde nyer och hemmatte vi norrön ja. För en tjuv och en skällma i så för är natur norrön nyer. Och så var en här om bort att kalla John B. Han står för ett underhåll någon där. Han bor Klaxvik. Och jag kom stressande upp för koffersen här och så ropar han men du Daniel kan du inte ha ett år vi får ha ett möte inne här och här ta och sånt. Och jo tar gamla nu så så stod det här och alltså fullt av falska. Så säger jag, tog det som döma, hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Hvordan är er akkurat evner till att uppehålla dockan här ute i Asjönen?
1: Ja, han är gott.
0: Alltså, att naturlov säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyrra sätten att det är som en åtter, kanske en timme, så söka vi det. Vi evner ikke å være her. Da. Men hva er det som gjør det møvelet at vi da likevel er her? Da? Jo, det var Norrøna. Det var skipet som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåte kjølt og ha åkken alle inn i oss her eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
1: Ja, akkurat. Gåment.
0: Ja, jag hållta.
1: Ja, ja, alltså ordla komment, ja. Det då inte så vidare. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte för det kvar norrna för fan att vart jag när som helst över sen där som gjort till. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävligt gott. Och det störst kommer det snä. Och jag hade snä nog så omäkalis men det är inte färman det ja men jag onkar du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det nu bara huxa sånt där. Och huxa okej, nu måste jag gem för tjänta att leverera. Att det är betalt för leverera och till det som det är. Men jag onkar det ena för huxa om att som kanske borde för på brunna jag stanna picka det sånt så där. Jag vet inte om vad kan jag göra. Alltså inte ena för fullt blint och allit. Låt mig sova och jag kommer ska komma och stanna och allit då att det är framme nästa dag. Onkar då jag vill huxa att jag ena huxa i skjutla för det men ja och det kanske är samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipa ja
0: och man kan ju se att tänkte lovarna är att bo på lovarna och vi då också om till att vi inte klarar att tänkte lovarna att
1: låta
0: också till dem så att en flof här ja. Vi flick vad till Danmark och att de möjligast dessa är vit
1: ja.
0: Men vi är oj en affär som upphäver det här lower som gör att det här vid Amarska.
1: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där. Jag ser tredje sattmannen som vid Lentia som drar ta här som då över sattmannen vid Abraham och tar rakt någon till rätthuset tryckvin och så är det lowen. Och nu är det alltså något som heter som yes ja, och som är han bättre att sända att vara sända resten. Det är den bättre sattmannen. Och
0: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
1: Nej, nämligen. Vid lowen.
0: Vid lowen.
1: Ja.
0: Ja, det han kom till.
1: Ja, ja det är intressant.
0: Tjo, ja. Vi må fortsette en sang. Vi snakker som en vanskveld, som tve vannfall.
1: Det synes jeg. Vi drar sammen i atter, hvis det er sikkert du.
0: Jo, det
1: er. Tjo, ja. Jeg kan nå må jeg lukke av å finne her. Nå, så ikke størst. Men skal vi ikke tenke meg en sånn, nå tåser vi akkurat om nøye og godt, og om at vi ui omkron, og her en atler ennstyr det, det har alltid bare det, men her kjenner det en som heter Goodbye Yesterday,
0: yeah.
1: og jeg halte han passer nok så vel inn til det som vi pratet om på et nu, at leta morgene, gjøre det en fære, og det er livet som man, altså det er en symbol på, det er livet som man heier ganske åren, og nå er det ui Kristus, og nå er det noe annet, og det er faktisk ok å være glæver og være tryggvant, man pjøst ikke å være kristen, man pjøst ikke å være kjent til at det er, lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
0: man kan ju ha datorer med det.
1: Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åkra styrke, så onkel, han säger gärna för något provokerande, jag säger, vad ska onkel av de tryggvande folkna ha onkel bruk för det? Jag säger vi anledning till oss här att det är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi tackar det. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm, så det
0: låter. Ja.

0: Her hørte vi Goodbye Yesterday vi Elevation Rhythm. Kvartens A Gracie Binion.
1: Bass. Ja, akkurat.
0: Og for de som kanskje akkurat har tentra, så at det her sender ikke vi veien. Værst Daniel og gesteren som er Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke akkurat.
1: Ja, ja. Man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jag snackar snack. Till ja, ja, ja. Men nu fest går sig. Fridge där är och goodbye yesterday. Höst över. Så vart ta. Nu fridge där. Nu vill skifta. Det gott.
0: Ja.
1: Till ja, ja. Så är det. Men ja, vi tar långt oss annars sen i 5-4 minuter eller så där.
0: Ja, så ser jag så
1: där. Ja. Men det gott. Alltså till som nu ska skia vidare här, men som lärsvän så att det kost kunde vi stäcka snacka om det här som vi har upplevt att låta oss där se. Så där, så till det.
0: Kunde inte låta vara.
1: Kunde inte låta vara. Och det är halt faktiskt är att jag glädje på, hur ska jag ordet det? Jag glädje på skaparen är mera fantastisk att ta det jag som ska. Men tar man är sånt illa för det, låt vara. Alltså att minnas sig självan och gosse gott det är. Det är inte arm vi börjar sen det så tar jag då mot kaffe för bruk som är eller lockt men och det har bruk för det eller följa bruk för det det har vi så kristen men en det var en av dem där som är väl sånt åh vad man är sånt det tänk och är det är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och alla ja ja att vad heter det som det är och kom och jag till tankar gång när jag var ja det heter faktiskt Louis ja. Det är onkel det alltid är att en scena i en samkomme blir onkel då är en okej nu ser det kliniskt är ärligt om det är det här men är onkel det så en scena för visst du tar ut från sin vike like och så för onkel det är mangla material ja så är det vart ofta också jag som att sitta just det här det är bara en 100 trusch folk som bara lustat med en trubbelag och så röjna vid att länta och kasta henne, du vet. Men anker du så alltid att sena kan sådär sånt polera ut och det som är på här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det är, du vet, det var brevbrott till morgmät och allt det där. Men nu tar jag er nog snäck och här själv och känner de flesta, alltså i min kontext det som är jag här, så också jag, ja, liv är liv i tjockna ötlund och jag alltid att ta Petter säger i Petterbrand att vi ödler press star. Menar han inte vi har vi ödler perfekt och i åkara känslan och i åkara välver eller hur vi huxa och hur vi liv utarstar sig. Men när vi är utvalt av honom och han är han som ger och hon värdig kan man gå säga av era och ombå han. Och det är pjöst slett känns igen allt det. Det är slett inte det som du säger. Men att faktiskt att liv händer och att halta fast i åkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta djävul liv och djävul vond. Du vet att sannolikheten är nog tan. Du vet, vi brukar ofta orangerna att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikheten tan tar vi följa vid släppa så lägger jag mest till han som helder i åkken. Och så säger jag att det är värre omgat du. Det är värre omgat du tog tosk och tog att som är att få te in och i Guds rik att göra te som du särskilt dig själv var ovärdigt att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som är ett imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, så jag tar om till det här var unga tytt hos gott. Det här var mycket hos gott. Och en sort malle, det här var sin dress ni nu att ha sundän för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så vart så brota ut sottmålet så är Jerry också som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta oj han sottmålen och så heter jag var ett av mitt hoskott och jag alltid anker då att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för Jocken här och Jörn här men halta så tar vi dumma kon eller tänk och säga att hända och göra liv som vi inte har kontroll på eller vi inte har kontroll på är synd eller kvärt att vem ska vara så att åh god du vet god så allt att här är en jag halta inte en blåstämpel att säga att det är ordan han förstår att jag bara så nej det halta inte men han sa att det är just ni är en och säger tar vi en annan för att finna upplevelsen av nöjande att

0: jag kanske ska lucka väl till tar föran så får han till hembygna tjänster ta sig han fick inte just något stort ting med bara grötten och få exakt här också god standard det här var men ja så jag kanske kan grötta öl du vet va och så får jag huxa okej vill det här så säga att han grötte onkran som han kanske visste för att gå sen att missbruka sina grönk alltså du vet onkran som bröt benet för exempel bara ta ett banalt döme grött i han tam personen vitande om att han får sparka onkran vid hästen i benen alltså
1: ett latenchen här att han vet att han grör onkran som för att ropa crossfest om några annars så att
0: du stod att du att han alltså man vet inte ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vi typ där säger, hvis jag är vita, kvar för att säga ja till mitt offer, kvart han skulle vara, och kvar för att säga nej, så råkner vi av min hållninger, hej, vera, till nu är jag människa, att hvis onker som är vita, hej, till mot gan, ja, kom, och onker som är vita, inte för, nej, ja, kom bara, du vet inte, så jag säger att det är ganska mer min hållninger, men god är inte på andra maten, och god, det är Jesus, och god ser potentiale tjock och arm och shoulder och sådär som Silas är vem som han tar sig så väl och levande tjock och säger att god och Jesus sa Peter med en stat och var kefas alltså han sa Peter och arren Peter sa sig själv som Peter
1: ja.
0: Och det är som god ägstna ser och han ser med och te och allt det som lustar han ser och för han som vid verliga är det och inte han som vid sig och ger och till och onken du har vi själva skilderna vid det dumma och konet vi tar akkurst som vi strujas vi okej okay. Men han ser för vi är skattla vi och han älskar inte fram till er versionen av för vi halta vi borde vara han älskar och nu ja.
1: Jo, alltså, apropå Abraham
0: mm-hmm.
1: och alla så här fätliga gärna, likvå och möjl sagt han det är inte ena för en nej nu just att man låt nu just att man
0: lägger.
1: Alltså och det samma vi David och sånt. Alltså det var inte nätt. Alltså det skriver Jeremiah. Äsna Sara som är flänt och kvitt det gode sagt några.
0: Alltså Hebreerbrev 11 vi är nog slängt ut där man hugger om det. Alltså att det är kända man tar ett sugar hitchna. Wow. Det här så vi uppkallar och det där har kanske akkurat han som vi inte uppkallar men öll under wow hette det. Men man faktiskt vill läsa kan hända ganska men det. Han omskriver sövna tjockorna.
1: Men det tror jag kommer tjock nice då.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Och det är samma tjockor. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det har rocknat henne som du har stött. Då är hon troet god till den. Okej, vi läser inte ordet det samma här. Men god ser hjärta och han ser omskriver åkare söver. Ja. Och David, du har stött, med rätt gods äckna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har stött. Alltså, och det är inte bara likva och kvita liknar. Alltså, det är mår och det är hår. Det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow. Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjudning. Det är som vi tar till en rö om. Nu har vi inte längre rö. Men det är en den här erbjudningen av att ja, vi älskar läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöje i kravten nu. Bär för Jokon själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då anker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bara ta det. Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Och det är det som jag hade Jesus kommer att visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi satsar på att få. Det är att syndare och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka oss utan om Jesus. Kui? Toi, han var luven.
1: Va? Yeah.
0: Han var fotler kärlek, fotler sannlek, han var fotler av ötlun toi som vi där bruk för det. Men han luga var flocka oss utan om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som te. Alltså som folk som syndar och toddlar. Det är inte gott eller roa som toddlar. Men, så, men att man är bara man är detta jose som människan jag har brukt för. Som jag har brukt för, ja.
1: Ja.
0: Så, ja. Det är nöje nu tog och Jesus och nöje stålren. Och det var
1: inte. Jag syns inte huvudet att de huxar om sådana som har sagt det. Att det tår inte innan möten.
0: Mm.
1: Det är syns inte huvudet att det borde väl göra bort. Då, att vi kunde inte lära vid att komma till att det är något tillträckande.
0: Ja, ja.
1: Det är för att kunna också om alltså.
0: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om sig gottna. Jag har alltid ett kämpa problem att det är över er i lyckningen att det är en gotta.
1: Ja.
0: Alltså, ja. Att det är kommande.

0: mal borin tja samkomuna og kristjon. Så det er en avgjøring, ja, absolutt.
1: Ja, for det aller meste så, så var Jesus gjort han dår at han, han taler i ønsker,
0: ja. Ja, det passer.
1: Hvis jeg sier hva jeg er for.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det var vel omkring tempelen, men det var nok av tempelplassen.
0: Ja.
1: Det var en snjort.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Og, ja. Så det er, ja, det er interessant alt. Hvordan ser det her ut? Och det är en sån här vi har ju redan gått och det kan vara prata nästa för att hur ser det faktiskt ut att följa Jesu idé i 2060? Hur ser det ut att vi brukar Kristi år som är en lärsvän till Jesu? Hur ser det ut? Ofta har vi är förbundna, vi är, så läser vi som lärsvän till Jesu. Ja, absolut, är det en pastor jag tror vi. Men hur ser det ut i det? Hur ser det här fingrar och bein? Alltså att vara en lärsvän till Jesu, följa att någon... Så det är att dra överst.
1: Ja, det är öl överst. Tui att alltså att det här är alltså Jesus är liv.
0: Mm-hmm.
1: Han tar sig om att få det eviga livet. Och så som är uppvaksen så vart till himmelen.
0: Mhm.
1: Ja, det är så sanna tui han yngste himmelen skulle komma görna. Så det passar. Alltså vi kan få himmelen och Jakob vi hela andra. Det är det som händer då. Men det är inte statiskt. Mm-hmm. Det är dynamiskt. Alltså det är något som lever och flyter sig och växer att det ja. Och så sent som nu en affär är det. Vi stod i vintern jocken och hockte om man har hetchen jocken som ser inte så öliga snöcker ut ändå. Men han är kämpestor i ett sånt nu. Det som jag gör det för kanske 15 år eller mer. Det var det att stjål, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribesetje av flagrannan någon, som stack i rum till åkorna.
0: Mm-hmm.
1: Och så sätter jag det i vatten,
0: mm-hmm.
1: i första delar. Det var kromhetsa tyna faktiskt. Och så sätter jag det nyer.
0: Mm.
1: Och så begynte jag att växa.
0: Ja.
1: Så först jag vax så tog jag grejer av tog och vatten och plantade nyer och så. Ne? Alltså det är också med sig trutja så mycket grejer där. Och så kände jag kämpehetsjerna.
0: Ja.
1: Det är liv vi snackar om.
0: Ja,
1: det är något som har något utser till att jag själv växer. Mm. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsmän halloj. Vi blir så ivrig efter att vi ska röna styra tankagångt och allt möjligt.
0: Ja,
1: jag tror att jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsötte.
0: Mm.
1: Men vi manglar alldeles av att han talsmör.
0: Ja.
1: Han som teker av Kristus och förklarar åkerna. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar alldeles då att det är ett verkligt liv.
0: Yeah.
1: Och så startade vi där vi hit och kunde komma till inte alltid att få lust till att välja. Vi kunde komma till att förra för att hela ansläpp från allt.
0: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså vad det är succé och Guds riches hoppe. Vi där sjönde att produkter kan samfalla isne. Och vi tar en olja mikrons mentan air fryer att det ska snöa chatta en sån drink men det är att A plus B ska ge oss se jarna idé att stå där.
1: Ja.
0: Och gus rockna vi gus lära vi dockon att rockna succé. Och är halt det perspektivet jag kan vända övåt. Vi väntar ofta här för upp efter till himmels. Men kanske vi borde rockna succé för himmel och ni lyckas du nämner det här. Tja, vi vet inte. Vi vet inte vad händer sentingen ger om 20 år. Att det lyckas som en stor erbjörn som vi äckar något sånt där äckar för törren. Ja. Det är väl om en månad eller annars. Ja, sen mer än 5 veckor, 6 veckor. Och du har sagt, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gossen jag kommer till form, gossen jag är fyllt upp och gossen jag tar, ja, är vi på att göra allt det här så gott som vi överhuvud kunna. Men jag kan inte veta om ekko var succé. Det är mer 20 år. Låt oss säga om 20 år. Alltså, är det några brott här? Det är kanske kommer ekko ta som stadigt livet som vi ger sig i det och ett land. Vi såg ju ett land. Det är mer det här. Tog jag rammerna. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vik, ett år, två år, 20 år, att han är frälst som 20 år gammal, så är det inte vara succé.
1: Nej.
0: Jag alltid vet inte om jag är stad och är succé. Jag alltid är ett växande projekt kanske. Men liksom, hvis god är väl lika åthållen som vi som är ångt i er, så är bättre är han inte det. Och han tåler det att det tar tog. Det tar tog. Och tog är alltid ägstna, då som allt möjligt sen. Men ta Paulus så som att det är frukter. det frä. Jesus tog sig om att vi inte är kattlade till att få näka växa. Vi är kattlade till att kasta frä ut och planta. Planta och soa. Och det, som du nämnde, det är träen som buskren, det är sådana häckren. Han kommer inte att nöta det. Att han inte ens till att det är Europa. Väx nu. Han växer inte att lugga av allt. Det är som han brukar för att bli vattnare. Och det är som han brukar för att få liv. Och vi går gör för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså, för det första är Kristus och goa gör, och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom. Mm. Och så tänkte jag att det är, ja, vi kunde gott ta sig hjärsta till hjärsta och ta sig ärligt vid från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färdigt att växa. Det tar sig på oss nu. Så jag har alltid ångt att göra.
1: Jag har alltid, det är som jag kan nämna förr, ångt det längst sedan, jag huxar ofta. Att det här vi Jesus ja vi där ofta finns det lockar som människor att kom in för god och som var ultra till pint på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sen veck och så att upp i fishing för ett och att och vitt istället för att komma akkurat så där som är det tui ser man vi Jesus ja tår jag möta mig själv
0: ja
1: vi allt som det innebär
0: ja
1: och det är fantastiskt där då Och det är öjligt gott att hava till. Att jag pjörs inte pinto på mig. Han har gått tid med akkurat sådana som jag är. Och här är vi älta. Här är vi älta. Det är för att inte bröta på. Låt inte kommer ångan i avat. Nu är jag stålen för ångan i uppåt. Och allt bräster ut efter. Och det är god som är görsta. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna framåt, bärg och kjolden och kjolden. Det ligger runt här. Och blå och däcka
0: det. Det var det som en säger, det är för jävla gott. Han säger, det är den där skandalen, den här skandalen båskapen om nöjena. Som det är. Den största, det säger jag ödlastiga, men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer det sin tanken krypande. Nu tar jag ersätt till fralse. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen är igen. Inte bara sätter det fralse, men hälter det fralse. Och det är inte vi tar att göra. Och nöjen lär oss. Och nöjen som vi vet att är en person. Det är just det här förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst och punkt om. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Oh ja, men så måste du färre att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som en ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, jag har inte alltid att vi sätter sporna till tecken, mera sporna till tecken vid det som Jesus har sagt, punkt om. Och punkt heter livet. Och han minnar fokus och säger, alltså, heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att jag bara går starta ut och är en dag som är det här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, har några meningar och jag tycker vi inte på att följar och heimren är en värre steg än ta värre fyr. Alltså, då kan man säga, ja, kristna, eller nu tjort jag kanske inte vill det, men ja, vi är under hörn press, kristendom under hörn press, ganska, men alltså, förr blev det alltså, jag hötta att vi får en kommentar av Facebook, och sådär, alltså, det är inte värre än till helter, ja. Men vi går så här ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här i dagssamfället. Och vi kommer in i allt möjligt som vi förhållade mig fram. Men ja. Och det är långt som du vävde det som du ute. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och åkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken självån. Det är att leva i tacksamma och så att seger är inte förtjänt det där. Och inte förtjänt det där. Men Gud säger kom. Kom hem, kom och vi är samma med mer. Och till att peka av han som vill ha vakon av våra samhällsar. Och sätta honom för allt sig. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däcka och diva syndkors. Det är kraften till livet till honom. Och det är inte att däcka alla synder som vi näkrar till färre och häva görs. Men det är faktiskt som vänner honom och hon är vi honom. Och ja, det är...
1: Det är alltså, här till att alltså, inte bara höra... Men att uppleva att och grypa det här att öll min synd är fyrgiven.
0: Ja.
1: Det är inte så förlösande att göra som det här. Att uppleva att han det sinta skulden och tänkte som är följd innan ömmar. Du vet att det inte är rätt att va. Jag vet inte om vad det är, det är inte rätt.
0: Akkurat.
1: Men alltså jag känner att jag tar och i Guds nöje vi hela andan kommer in och säger, ja men, tors mig in.
0: Ja. Och jag har alltid att det är akta som du säger här, alltså i psalm, nu nämnde vi psalm 103, men psalm 103, vers 12, ständer så längt som Ester är från väster, letra syntrockare, vi har längt från akon. Och jag har alltid intressant, vi ser inte nordsor.
1: Ja, lätt upp.
0: Ja. Nordsor, ja men det är logisk förklaring på det, du först når etter, på et eller annet tidspunkt forstår etter, at du kopper iver, og så først står etter etter, med en ester fra vester, du kan føre ester etter så lenge som du vil, du får alltid bestre ester etter, og bare mynden på at denne synden er så lengt fra oss som ester er fra vester, at det kan slik møtes, når så ord møtes på et eller annet tidspunkt, men ester fra vester er ikke omgå du, og lykke lengt, era fjällsynder och där.
1: Ja.
0: Och det gavs med det. Man skulle tro att det var något som hade gavs med det, ja.
1: Ja, en tag, ja.
0: Och vi tar en neck bättre sort mallan nu. Center. Och det var bättre sort man vi bättre lyfton. Wow.
1: Jag tycker att han tossar profetes om att han något som vi där
0: in. Absolut, men och till Pet David vi kallar profeter, men bara till att han är målfylld och i hesar tojne. Visar hjärta läge gode från början där, va. Kvätt heter er som han att lägga. Så ja, man blir bara spenter och man blir bara tacksam och så ja, det är att nu ska jag inte fortälla mig personliga vittnesbörd, men att söka kvar är ju det och mån till kvar är för 20 år sedan, 25 år sedan, ja, också bara, ja. Okej, wow. Att det här kan en brottna en liten havnamann som vi plägar, en brottna en liten babyrockare från Steinatunne och kunna uppleva och söka det här som man ser det och jag har ju någon sån att han har så där slash där, men det är den frien och att leva man lever och jag sagt som bara. Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Det angår han om scener, det angår han om näka och toy. Det handlar bara om att det är en trick like on en glädje i hon har ansa kvärt.
1: Så man så öla gärna vill ha vad annars lov har
0: absolut då. Ja. Och det här där snä kommer in i en fällskap. Jag har alltid här är undervärdera alltid ankt ut att det är ett trick vi eisen är god frälsare och till sin fällskap. Bär vi så själva, ja, men eisen är så folk. Att du häver, nu tänker jag sitt kyrk för exempel, och till er alla samkommer som så. Men du häver så forskjelliga folk. Och jag har sagt det också, utan att inte förnärma näkla. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till, det har gått vara vidare, nu är det skillnad, men jag vet inte om jag näkla att jag häver vinner vid det folkene som är livet livet samma vinner. Visst det inte är värd för Jesus. Och jag vill inte vara här för åttan. Alltså att det förhållandet som jag finns till att det är familjerna, andal i familjen man finns ju. Inte till man är näka, men till att han häver just också till det. Det är fantastiskt.
1: Och det är, alltså, det är liksom kraften och i sin enfald av boskap. Hvis inte händer kraften värre till stigar, så heter det bara en pensöm och söva som ganska längst sedan här utlade om Jesus.
0: Ja.
1: Men jag tror att händer kraften som han tar sig om att det är vi har lovat.
0: Ja.
1: Den lyskraften, hon är till stegar, hon viskar för att en av en som ses ut av lite av henne. Ja, men då blir det vi att växa.
0: Ja.
1: Då blir det vi att växa.
0: Ja, och då är det där att det är bådskapen med att ämnläggen börjar nu. Och att ämnläggen tar vi färre härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det här betyder en gång. Men det är att bara veta att vi skulle förflytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelen att göra en hel bant. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryggvande folk som IIS är lommar och ljuspunkter av kvärta hela gången ut på. Eller att kvärta hela gången ut på i alla fall. Och det är bara vån. Och livet och tryggläggande är ena kan. Det är det bara.
1: Du har slått tackar sankar chatter.
0: Ja.
1: Vi hörs här onkrar här.
0: Ja, men ja. Jag huxar på en nota av två som tacksam så halt jag vi kunde bara tacka ett så vid er i Elevation Rhythm och allt det där. Så tacka vi God I'm just grateful. Chat Elevation Worship och Chandler Moore John. Och det handlar bara om te, tack som hej. Jag är här och upplever allt det där men är bara tacksam för att kunna vara vi här så. Och till allt han sa är så. God I'm just grateful.

0: Her hørte vi God, I'm just grateful, og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hatt det kjente ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Kjammer Tom.
1: Yes. Godt å være. Godt å være.
0: Ja.
1: Jeg faktisk ikke ved igjen, siden vi finner ikke vinter. Og hvor.
0: Ja. Det var noe sommer enn
1: her. Ja. Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte så igjen.
1: Ja, ja. Nei, så er det. Nei, det var godt.
0: Vi har sinter skratt i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det er alt
1: å gjøre. Det er alt, ja. Sommer før igjen, det er godt, men det er reisende åreglmessig, som man sier. Nei, så og så.
0: Men det er alt å gjøre.
1: Ja, jeg tror vi blir, ja. Så det er, men det er ganske god å sløyfe hvor det er, og det er prat i er, at vi er øyelig tatt vi av er her som alt bryr jeg, som man sier. Jesus tar god skapte mennesker, så skaper jeg det til forhold vi ser. Og så dummer vi dere, første menneskene, og god. Jeg gjør det som han kan, for at få dere alltid til tanntilstanden. Sånn at det er ikke for jeg vil komme til himmelen, så at det er fullt, fullt kommet etter. Men nå er det, nå er det snart det godt. Så nå har vi tidligere på utenfor fra. Börja inte ändå. Så då.
0: Ja, nett. Det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det största görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär jag sagt. Ja. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger. Och som nämnde Anna, det är en sån skandal boskaper. Alltså, att alltså, rent logiskt görs det ångamajning. Hvis vi färdar i människa tankagång så görs det ångamajning.
0: Alltså, bra att tacka att jag bullade här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisande. Prova för att jag är i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och till alla ringar sig ganska. Och han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till att han ogodliga är att han säker.
1: Mm.
0: Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig, damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm.
0: Här där månen kommer in. Då är Gud, som är den rättvisdomaren, han häver just det som skulle till.
1: Mm.
0: Bäge fyra, betala fyra, säger gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra är att lösa och omfra till orättvisna som ger, att vi gör det som vi gör.
1: Ja.
0: Och här till Tryggf, nu är det Abraham.
1: Mm.
0: Abraham troa gode, og det var råkne hånd rettvise.
1: Akkurat.
0: Så tog jeg blitt en spørning om at vi ganger frem og anlite av god som har sagt disse tingene,
1: ja.
0: Som har sett Jesus frem som åkere av meg i stålen, som vi fullt og helt lytte av. Og tog pjøs å kjøre av bensjen, altså, hvis jeg tenker mynden av i Norrøn i atter til dem, så i stedet unge løte jo i at kjøtt og vekker var godt, så var mennesker som bor her som var hundra mennesker som bor her.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvisker ikke Norge. Nei. Og det avvisker helst ikke Jesus om vi er mennesker, altså, for at man er forholdt og er det godt nok og alt det. Det avvisker ikke han. Helst ikke hans forhold til dere.
1: Nemlig, ja.
0: Til han kjenner dere.
1: Ja. Ja, ja. Og det er det som jeg alltid er bare så størst til Jesus. Til Jesus er fullkomne umyndende av hvor god det er, og han er i menneskeformen, viser dere hvor god det er. Og all hans lyknelser, all hans søver om at Louisa vi til tankene av han kjenner oss. Han vet hvordan vi tok så. Og så forklarer han disse søvene om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tøyner viser han, hvordan jeg til han, til ferien og til er. Og jeg husker bare til vi at det gjør noen mening, altså rett råknemessig, bare søvende i Lukas 15, med denne fyra, etter vi at en medover fer fra 0-5 etter de ene. Alltså nu är jag spänte så tänder min passpacka att säga men alltså oj en kritisk stöv jag vet inte mening från affär Nutshell Fems är rätt gott alltså det är sagt alltså är helt vill jag bild till Nutshell Fems alltså en okej vi tar det collateral tema bara vara så alltså då Louis Venter va men han får fra time on ett ut till ena inte det annars lägger några uinar men han får ett ut till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger ena för, det ger bara mening intill, men det ger unga mening intill tofunder det var torsdagen ena.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och det halter vid det är tryck och ges ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofunder det var torsdagen ena, ja. Eller är den ena. Så säger man, ja, är tacksam. Jag är tacksam för det. Ja. Men rätt människa är ju inte unga mening. Jag raserar en hus för att finna en penka, då du hevnar inte är där, okej? Okay? Du vet, hvis du har 100 kroner, jeg har mist 20 kroner, Ja, sen chillet med gotter. Vi får vara, du vet det. Men nej nej, vi skulle finna en annan nej. Och ja, tejer. Ja ja.
0: Ja.
1: Det blir bättre. Det är så sen det. Ja. Och jag hade mer dam väl som inte när vi norrna att nu har vi en flick vi är mer än cykla att här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flickva och folk som är bench vi har flickva.
0: Ja, ja, fiskar till.
1: Du vet det. Alltså, ja. Alltså det avskar inte Atlantik. Jag tänkte där gott ut då va sta.
0: Jag måste skrek du när vi flyr jag syndra med Lars där nu jag tycker det är nog så långt samlöva. Mm. Och för det kan jag säga så var löv att bench för att likva. Och så var kvar för första där. Inte ända för se vi ända ta vi våra vi skuld första där så klara det var till någon. Hej Spencer säger han sig. Se vad ska jag göra? Piloten här framme, han är inte alls fyra att tura bänken. Och det har jag inte gjort. Och så jämt har han inte varit bänken.
1: Ja, det blir jag. Och det här piloten har inte ens kommit.
0: Jag har inte sagt det här, så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Nej, det passar. Det passar. Ja, jag tror att det är intressant. Nej, det är gott. Fantastiskt. Och det är det här som vi drönar, att folk får egen uppfyllning att kvar ju te är och Kristus och kvar Jesus är för och alltså ja.
0: Till Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer eller om vi ska fara bara runt av nu.
1: Yes.
0: Och jag vet inte om vi ska ta en sankat chat här till wonderful flyer.
1: Ja, jag hade vi tar ett som vi tar som ska gå gott där så är det en öle kända sanke. Jag vet inte, jag hade Michael W. Smith
0: där som
1: han kom vi någon ta. Och så är det en som heter Phil Wickham har enter nu och skriver också nytt vers ett eller annat, jag vet inte, ett eller annat. Och jag hade tagit han, Awesome God.

0: Her har vi et Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for dere Awesome Tom.
1: Ja, ja. Oha, ja.
0: Jeg spørste om man skal begynne bøn sammen med dere nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi vågner og venter oss nå at det var fint jo også på sin jord. Også vi er sånn for høyt lik vant jo også, for det er kanskje ikke kjenne akkurat. Ja.
1: Eis for meg.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men hette her hette boskapen om Jesus her en ofærdelig kraft som selv.
1: Ja.
0: Så hette her til at hos lustar som kanskje kjenner til fordømte han og ringer samvisk av alle møvelgjøn og møvelgjøn og omøvelgjøn at hos først hette vi at alle tøy sind er fyrt givet.
1: Ja. Ja.
0: Vi kan begynne til at om.
1: Ja, kom til det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och det är sån här dagsens samfällighet så är det ofta man sitter bara och funderar om några ting. Man har det här är värst att sitta några här med något råd till och bara sitta och i ett telefon, i ett näka med bara wow, synd om man är i fyrtjuven, allt i fyrtjuven. Och jag har fått lite ägångt till färgen och hebrerar bara säger att ja, vi kunde komma vid drivet framför Nightron. Alltså wow. Tror att yes, hur görs det som man görs då?
0: Jag vet inte om du känner sig känslan om att du ska föra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och vi är så hjärtan i måltidgen.
1: Ja, ja.
0: Och så är det där vi vet att jag kommer till lärarna.
1: Ja. Och det är nästan här man också har man blivit minne, du vet inte. Akkurat om man har sagt, åh, jag vet inte, jag har inte förtjänt det där.
0: Akkurat.
1: Och jag följer sig till det. Man lukar väl i måltidgen så som man är.
0: Och så slappar man
1: det. Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera på tatueringar. Men det är borstelsonen är min luftsöva. Alltså, ja.
0: Du ska ha sån tatuering för ljud?
1: Ja, det är spännande. Ja. Ja. Men det är... Att för min mån är det att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vajt. Han pjöts inte över ibost om han är sin där. Han vajtar själv. Alltså, du vet, och,
0: det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstrand.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste täcka, men man vet kvärt här, kat kulturen mest kvui färg måste renna.
0: Mm.
1: Kvui, han måste vara först till sonen och inte falskna som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och ranna mot honom. Och tandmynden och på att vita att man inte är värre. Och jag har just så bort och jag är släckt att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgerna. Men bara komma ut till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränder mot sån. Och anket är kanske akkurat det du säger. Anket är helt man, hvis man var i runden efter så eller motor så är det alla ibande. Men, och det kan det kanske anket föla då man vet att man inte är förtjänta. Men så bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer inte bli, men ja, det blir, ja, det blir det nästa. Men jag har den armen så, eller så, det vet jag inte vad jag ska göra. För träna så armen blir större, så kan man bli större. Ja, ja. Jag har pumpat där och sen drop. Nej, det var allt. Nej, så det är fantastiskt, ja. Det är inte några andra än det här att det är bara så gott, ja.
0: Ja.
1: Ska vi be om det?
0: Ja.
1: Yes, vi tackar dig. Vi prövstar dig för det. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompoar han. Du är han. Och du bjöar och hon in och fortäller och hon allt det fyrt sig och allt det färre och allt är ändå nödja och det enaste att du inte är och hon är att vi tryckvar till er och sätter och har aldrig att det och liva livet här vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djöka några värsk men djöka tutt värsk och att vi kunde komma vid drive framför tronen att vi tog över banan vägen för oss och vi blir för en kvart som lustar men själv och nästan att göra detta mer värdigt för mig kvant det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur så stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvant det att driva med tattare. Du har drivit hur så tatt som vi drar och kunna men min uppenbering av hur så tatt vi det är gärna större. Och hjälp och kunna liv detta liv. Hjälp och kunna visa andra människor. Inte kan vi klara att göra men kan du ha gjort här. Och inte kan du ha gjort men kan du ha gjort. Och för jag så vi ber en sikning för en kvans lustar och vid innerliga så ber vi herre att tyn hela antet arbar och görs den tjocken ötlund och kallar och kontaktar och heimar, heim till tynar. Så vi är att vi tackar dig för allt att du gjort för oss. Just jök nokon och vi tackar dig för det fullkomna verset vi tar här. Och för den nya stolen som alla dina värder här. Som du har nu insett som den nödvändiga stolen här. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för att du kunde vara.
0: Det är lätt.
1: Det är alltid gott att vara.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Så... Ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och instycka något gott vikskjuta.
1: Ja, tack. Som nice. Som nice.
0: Tack, tack. Och vi har som det så sent inte vi vägen för det här kom att ända. Och värsta tycker jag att Daniel och Jakobsson för att tacka för sig. Men åren till han så ska jag bara lycka säga till att hända sent inte har vi höra efter i kväll, frutja kväll klockan nuttja. Och efter morgon är det klockan fem. Så är det bäst ett av värsta tycker jag säga. Och till alltså Daniel och Jakobsson. Tusen takk for hesa fer, og ha gott og signa vikskifte.

Ja, onkel tog så hände det som inte ska hända. Att att till jag börjar som man säger för tulja är man för presentera den och inte leva presentera hit. Men det är så som kan hända och gör när såna sending som jag säger. Men det som vi hörde då, det var så Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi færre av å gjøre vi lær noen Step Into The Water, og det er vi Redeemers of Faith.

0: Ja, kom det igjen. Nå føler jeg at jeg vet ikke om jeg sier en bibeltømme, eller her var en løtt i her. Her var det deilig hos ord. Og jeg atler jeg at lese den første tutsje versene i Efesos kapittel 2. Og så føler jeg og S.A. Pedersen at ta seg sender ut fra sin versen. Og da sender så da jeg at eisnetikken hever han just livende, Tegon som dei vore i missbrådan og syndan tykra, som tid avur livde joi etter tøyar andanon i hesen heime, etter høvdinganon i vår hervaldanon og i luftene, andanon som jo virskar og i bøtnon av løtnesins. Bøtnon tarra vore vid eisne ull avur og livde i gyrntun, holds okra, Gjørte det som holdte og hoksane velte, og våre av nattur bøtten, vreienar, eins og hine. Men god som ryker i miskon, hever, fyrir mikla kærlega sin skuld, som han elskar jo kom vi. Eisne ta vid våre deg og i misbrødden okra, gjørst og en livande vi Kristuse, Jeg og nøye ditt frelst, og rest og en opp i hånden, og sett og en vid hånden, og i hinn himmelske heimen, og i Kristi Jesus. Fyrre at han og i hinn kommande tøyen kunne vise hvordan avmedelige røyk nøye hans vi gaske mot i åkken, og i Kristi Jesus. Tuja nøye tid frelst vi trygg, og ta ikkje av tygon sjolvon, ta gava gods, ikkje av verskon, for at ånden skal rosa seg. Tu vid er smøy hans herra, skapt og Kristi Jesu til gåversk, som god framan undan hever lagt reier, at vi skulde liva og i taimon. Amen. Ja, det veldig vers. Da viser jeg seg å hette her veldig av evangelien. Det nemmer vi nok ting om nøyene, om frelsene og hos atlan vi og gå. Men det begynner jeg viser her eisende tikkene hever han just livende. Tikkene som de var i misbrud og synden tikkene. Tanke er at han sier eisen tikkun, så viser han eisen til at god rest i Kristus opp. Ja. Og kan det rettig skjering. Men så vil han eisen at og som deg vil ha gjort livande vi hånden. Dodger vi hånden og lyser opp at vi Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg visste sannhet. Jeg husker om at det her, når Paulus oppdager jeg det her, hvor han var. Nå er det så vel inne at man er bare livante og opplyser vi honom. Og han har sett dere øyne i himmelen og i Kristi Jesus. Dette er Og metal er stærkår, og dette er... Det er nesten ofertende for dere vite skilje. Men i det innere menneskene og i antene kunne vi skilje. Det var utrygg. Ta vi Paulus kom til omvendelse av Damaskusveien. Han held her at han, at her var alt i orden som sær. Så han var rattvusser av lov, held han. Og han oppdeget det ikke, hvordan vanlig han var, før han ble tryggvant. Og til å lese av det så vel, og det ble vel om, Og i Rømmarabraun kapitel 6. Og i endan her Rømmarabraun kapitel 6. Hettar hei Paulus onkantunar og deia. Så han sier så la oss her. Vi får ikke det verset. Her sier han så la oss. Arma menneska mot. Det er Paulus omkant det mest. At holdt hans her kunne sies om arma menneska mot. Hvor skal fruja meg fra hæsson likame deians. Nu oppdager jeg han, nu han blir frelster, at han bær opp ha og dett lika. Ja? Det han omkant oppdager for. Og nu ført jeg at gjør om så, at deia lika. Og til oftane, da man unger, og kommer til å vente seg, man får halda til at nu skal jeg ordne alt dette her, og passe på hvordan jeg skal leve og alt dette her. Ja, vi holder noen. Vi skal nok smuja alt dette her til selv, så at øre kommer suttja til at det i tryggvand. Men nu ber jeg det på et dett lika. Men vi da finnes jo liv omanfra, som tog vær så vel inn i Efesosbrevet, herr Krist. Og i Kristus. Og fyrir at kvila i Jesum, og fyrir at fa vissuna i Jesum, så måtte Paulus skilja etta sundur. Og han skilja etta sundur, så lai, som vi lesa vujar her, og i Ramara Brauni Sjei. Han sier, god veri takk. Vi Jesus og Kristi, Herre okkar. Så tæne jeg ta sjálfur vi sinnen om lav Guds. Altså, vi sala sinni hans herra, som han har finnst nøyt, nøytja nature, og han tar lav Guds, som han sier her, hatta ikkje maus lav, hatta er nøyna lav, hvis vi kunne kalla det nøyna så lois. Det var det som han mønt.
2: Ja.
1: Og så sier han, men vi holdt honom lausintarinn. Og alt det der her som vi røyna at gjør og vi holdt honom til sintet. Gosse vis og smuja da, og gosse gav versk vi vysa og vi holdt honom, så vil det ha. Spittla. God i kjiven at gjerra nekka vi hold. Du hefa spittla kom jo i, og hef gjerst ons. Hatta er nye støvann tjånen her. Ja. Nu, ta i Paulus skilti etta sundur. Ta for han a skriva Rømmar brev i 8. Så nu,
2: ja.
1: Men det hefur ver. Men som nu, ondje fordøming fyrir þeir som Jesus Kristus er.
2: Ja.
1: Ha? Som tog vært så vel inn, ja. Som er jo Krist. Ånkje. Tog lov løsens anta at rett. Hei var løst med fra lov syndaren og deians. Vi er løst fra oss nær. Fra holden vi var ikke antet tog. Men så som tar normen, men det var så vel at det som normen sier. Ta kalla holden for leieboren. Ja. Og tar vi vita til at, eller vi vita til at vi skulle hava holdt som en løye, vi løye, til løye tjokk, ikke mer. Og så sier normen til, løyebåren, eller holdt, det skal ut en gang. Ja. Det er ikke det, den verelig er langt. Nå lever vi jo i Kristus. Som har nødt til skapning.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg halte han så øyla av medtallet her til, han så av medtallet gav mynd av hans her, er jo gamle sammen. Og jeg bare så gripen da jeg hørte henne første ferien. Og jeg halte det så godt. Bære fyrir en ungan trekkvante, og øysene fyrir okkur eldre å være mynt om det etter. Tøy at vi trondja til å være mynt om den første kærleikan og Kristus. Og hvis det bilen er kanskje okkur, så røy man alt fra den første kærleikan. Og det han som vi alt tenter og gjetter av nødj. Det vi har nå. Og ta et av setninger som vi lesa i første Mosebok til kapittel 25. Det en så gav mynd og så einfalt mynd hvor så veldig jeg størst ljøs og skriften gjever i brettet og som er fatter av nødt. Her sier han så løs og i 21. vers Isaker be til Herren fyrir konusøyn Tui hon vær ófruktbur. Og til hettar som vi einum vantryggvande person. Han ófruktbær. Ta bist til að fá nakka frukt av honum andali. Han ikki lut og gudamliga natur. Så la seta tja Rebekki tja Isak. Og Herren bønar til hann. Ja, gusse vi sukka til Herran, så høyr han nok. Til holdt sikkert. Og som Malakia sier, då sier det saman, de som kjente Herran. Ja. Og han skriver jo på minnestavbok om de, var søtta de som eg? Nei. De som hugsa om Herran, skriver i Herran og himmel, en minnestavbok.
2: Ja.
1: Hugsa om han. Det veldig. Jo. Og så sier... Så sier han her. Og Herren bønhørte han. Rebekka kon hansara vær vi bad. Mm. Ja. Alt mennesker født av holdt som kom inn og gjent han høy. Og her og som Peter sier, en mann evner det, ta naturen, hun der et bor.
2: Ja.
1: Tjokken ødel menneske, som vet av erva, på fetren okker, at han og jeg. Men vi måne som Nicodemus, vi måne få oss av nødt.
2: Ja.
1: Ja. Så, Nu var Rebekka kona Isak vid bad. Men så säger han, men. Da men ständer i skriften.
2: Ja.
1: Ta är det enka vårdet som kommer att han har. Fostrun stötte samman och i liv i henne. Hette det som fyr fram och i liv i ens Ta man blivit tryggvant. Og endur född. Ta kjemur a nudj natura ui ein. Ta er ta at anten tykker bústa ui ein. Ta man blivit tryggvant. Men holdi her. Men anten og holdi sampak ikkje saman. Ta gongrys. Og her Så sier han vågjere. Men fosteren støtte saman og i løyve hennar. Det støyta saman. Ta, sier hon, stendte så til. Hvor skal jeg ta livet? Og alt som er blind frelst, halte hettar. At nu skal vi snøkke oss så vel til. At nu skal vi beheie godet. Vi det gamla Adam. Men det slett ikke så løs. Vi blanda ta oftane, og nå i forenker tryggvante, at det her blanda lov og nai sammen.
2: Yeah.
1: Og det spilte noe som ble født, Og så bare nøyen. Nøye og lev i lev. Holte vil alltid færre til lev. Og den mye lov i anten han vil leve under nøye. Som ui Kristus som du var så vel.
0: Ja.
1: Ui Jesus brev.
0: Ja. Yes, ja.
1: Og hvor skal det ta livet seg? Og hun får å spørre herre. Jeg minns vel til det første for jeg mest heter her, og min er sval. Da var det vakna i. Og sånn kjønne ta, jeg var blitt frelst om kvalt, kvalt og fyr. Og jeg vakna i sånn kjønne, og jeg sier, nei, jeg vakna i, og jeg stod i føttene fram, og jeg mest ikke det, du vet, det bare det gamle holdt. Og jeg helt det at nå skal alt være så spilt og nytt hver etter det for noe. Og jeg sukka i oppnått av livende god, legger hendene sammen. Jeg sier, herre, jeg har givet meg i vitt til tog, og tro tog som du har gjort for meg i miska det av Golgata. Og ta kommer anten veikløkker okken til hjelp. Sju! Anten sier, det er nok. Jeg mest at han sier det vimme. Det nok. Og den glede, streg meg inn mot hjertet. Og jeg vet også, nå tar jo man til Svea Lisegås år, hver så, høver vi i av en, at det har vært bjertar og bjertar inntil hatt av vi er. Det er veldig. Jeg har blant annet mistatt. Og som han säger här i Römerbrevet 8 om en tryckvand. Han säger natten löjer till det vi färre jöknen än hem. Till en 8. Natten löjer fram emot er en dag. Jag vill säga det och tacka under vid Paulus att det är en morgon. Han løg frem mot en morgon, hver sjålen aldri skal seta satt. Så er seta for jokken som frelst. Ta, sier Herren, fyra atter her til Isak og Rebekka. Ta, sier Herren, vian, tvei falkasla i løyvet og inn. Og til hetta som fyr fram, vi til öll fødd av holdunnen, og hitt falkasla i som da nutja, til av antan. Og ta eldre skal tæna til yngre. Det måtte vi til at Adam, eller holdt dere, skal komme 18 av antan.
0: Ja.
1: Yeah. Det var det som Jean Paulus, at det var det første førende, at han merkte at det her. Er det til at helt han til at han kom til ordne det her ved rettvisen selv. Men ja. Hon är uttryck av Kristus.
0: Ja. Ja, väldigt gott.
1: Ja.
0: Ja. Nämnt det här till att en som är en som är andaliga dagar.
1: Ja.
0: Han säger till dem som är värt vej som det överlevt efter nu du är det tror jag ändå nästan hem. Tar är snöker ganska alltid konflikt med tar du på ibland så det var andra läge. Jag sänker så går sig det. Ta med sal var i nej. Och var andra dig. Ta den första för god tid då. Ta ljus kanske bjärst. Inne mycket så svart. Du har det glädje.
1: Ja.
0: Vi min cross för den salten där plats. Ja. Här och lätt checka bilen här. Tack också med det du säger att evangelia tar lyser upp vissa rågra och nästan några förtappte stöver där kommer till Jesus. Och kan inte komma vid där vi kommer till någon.
1: Nej.
0: Och så säger han att Men det här var det här vid Aver som levde i Gjörntan och gjorde det som alltid också han ville och var det av naturbötten vägen här, ens och hinne. Här var föring till.
1: Ja.
0: Och för jag viska för herran så är det en nöje gods att du behöver finns det en utsatt löyve och att du kan visst antla till honom. Han säger att det är som är svältat god som rycker i miskon. Han visar sina miskon och tar sig emot här i miskon och nej.
1: Ja.
0: Tog damer så.
1: Ja,
0: det är.
1: Lyssna, kom och sitter i natta, ja.
0: Ja.
1: Men jag också akkurat nu tar Tove Berg in här om att det är tujarantan.
0: Ja.
1: Som vi tar av och lever till i.
0: Ja.
1: Vi ska också mittla man till djävulen.
0: Yeah.
1: Han är inte ny för täpelse nu. Han rasar ut i himmelrum. Och här som antar hans här rasa.
0: Yeah.
1: Och röjner avvärska åkken till att ge åkken avväxtra lejs.
0: Yeah.
1: För Kristus.
0: Yeah.
1: Här rasar han i kvöld. Og nu tar vi komme sammen her om året hans herre.
0: Ja.
1: At her kjenner her som vi er det nå her. Her sover der ikke nå. Tar løyke i at her kjenner her. Tar vi komme inn av dette livet i året. Og vi leter det færre ut til menneskene som er i misk.
0: Ja.
1: Tar rasekvalt.
0: Ja, ja.
1: Men han får bløve øyne fra kortet. Nere i avgrunden.
0: Ja.
1: Det är alltid avslutare.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du, och vad var det du nämnde om?
0: Nej, det är med miskon.
1: Ja, miskon. Nej, och miskon, ja.
0: Ja, hon.
1: Alltså, nej guds.
0: Ja.
1: Det är en uppåboren. Det är uppåboren. Det är inte uppåboren. Jag blev för nej. Vi tar inte uppåboren.
0: Mm.
1: Men til en fremmedkjærrett som god til vi giv i okken og i sånn og så inn.
0: Ja.
1: Til en veldig fremmedkjærrett.
0: Ja.
1: Og til hver han vist vi av vise sånn ståre kærløyke.
0: Ja.
1: Og i Kristus.
0: Ja. Som han elsker henne vi.
1: Ja, som han elsker henne vi. Ja. Kom, så, hva er han her?
0: Så eisende tar vi vår deg.
1: Ja.
0: I misbrunnen opp.
1: Ja. Han elskar jo akkur lengt arend vi blir frelst.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. Ja.
1: Toi han sier så lais, ein er deir fyrir öll. Og så sier han, at han sier han, nei, Korintia brev, så er det tei öll deg. Hvor er det? Tei.
0: Ja.
1: Det er hinn tryggvand. Han er deir.
0: Ja.
1: Men de skulle ikke leve for seg selv.
0: Nei.
1: Vi skulle ikke leve for seg selv, men vi skulle leve for han som deier og opprisen er.
0: Ja.
1: Og til en egg ute i heimen, er det så enkelt at leve frelster, og så kan du bare gjøre som du vil, ja. Sier folk. Det er så enkelt at leve frelst. Hvis Gud har gjort det øyelig innviklet, og øyne strøy, så hadde vi strøy og kjempet for jeg ble frelst.
0: Yeah.
1: Men han gjør det så enkelt.
0: Yeah.
1: For i åkken. Og har alt gjort for hans her søye. Og alle prøysene betalte for hans her søye.
0: Yeah.
1: Har alt klart å komme på siden til seg og sier større nøy.
0: Yeah.
1: Det, og så er det miskunn.
0: Ja.
1: Altså, de lujtjas nek, nøye og misko. Man kan sagt det her spør i årene, vi har skissna på. Men de møynas for sutt. Altså, vi tar oppåbore affære fortapt. Det har vi oppåbore. Vekna sind okkar. Men, han viser okkur misko. Ta vi bliva frelst. Så vi släpper ikke fortapt. Så underfullt er det. sådär vise god och misko. Och han säger det så omätligt gott och allvarsamt och stärk år och säger Jakob då, som var bra av Kristus, kjötlig bra av Kristus här. Är miskun Guds ständer djörv upp i möter dömen. Det är han som är miskun ständer djörv upp i möter dömen.
0: Men du, att det här, du nämnde med det här att man ser alltid drar som en antan då då tycker han han skulle uppleva en kamp
1: ja
0: och sen löve ser han ofta det i antan
1: ja
0: blir det och också ofta med här att det kan vara missjämt hos människor klarar det men han som har finnit nöje för gott och tänkt han så här kan jag lägga Det som vi tar oss upp det var nöjna.
1: Ja.
0: Han fyrir ens en kraft och att dyrve är vilja att viska ber mig gilig fram. Jag säger att jag ser att han är orande varrare.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Men vi tänas nu. Ta teka så är för en glow.
1: Ja.
0: Ja, han säger att det är bött för den synd.
1: Ja.
0: Skylden är väck. Det är bara god som kan säga att det är vid en person.
1: Ja.
0: Så Herren sätter tannest an till väsk. Och så då sjunger väsk och han, ja. Så nämner han att det är vid tjua väsk. Du viskar på ett trick, va?
1: Mm.
0: Du gjør det trygg.
1: Ja.
0: Det er ikke noe, så må jeg trygg, så må jeg gjøre det. Usch,
1: nei. Aha.
0: Ja.
1: Og også noe her, så nå var du så vel inn i her, sånn her, at du må se Abraham, ja. Han tror god,
0: ja.
1: Og det var råk med honom ja. Til rettvis.
0: Ja.
1: Tror jeg at han har finnet på om at offre sin ankarsson, som han har finnet etter seg. Og ta, han har finnet bo om affæret til Moria fjall. Og dette her var ikke noe lovarversk som han får å stave i, ta for å stave i uisaset til å offre. For loven var slett ikke kommet da. Men dette var et troarversk som han har gjort. Og ta vi trygg var Kristus, og sett akkur aðleita hann og stu í rúm frá dei at loy til at trúast í ha
0: ja
1: og so fór hann enta nær að stæða ta morgun við Isak til Moria fjall og þá hann kom til Moria fjall her ta tekur hann og bindi son Och vad att det ser en väldigt mynd av Kristus som gav sig för färgen, för jock. Han kunde tycka pappa son, en man som var 120 år. Då är jag själv och kanske en mittel 15-20 år. Att det släppte sig att göra med mig. Nej, nej. Det var en väldigt lutt han visste färgen son. Og at han var, så sier han, at troar stiga. Og øysen at det her, hvis vi fælde ivre og at det her, tog jeg nøye er det frelst. Ikke av versko, for at ånden skal rausa seg. Ja? Det er trygg.
0: Ja.
1: Og til han nødja løyve, som født i øynene, til å komme, Vi trunne og trygg til å vise alit. Og han som ikke tror i Kristus, til etter at vi kommer til vísur ikki Kristusi alit að versk hansara ikki nokk til frels. Det það sem hann gjør. Det ikke annan versk og það versk Kristus her som han byr okkur om að teka þetta trúarstig og svo gifur om frá deg at lov.
0: Ja.
1: Og það var veldig þær Ísak, han sier við pappa sin, du, her viren. Han bær viren. Ja. Og en veldig mynd av Kristus. Hver gjør til Kristus? Han bær krossen. Som det samme som Ísak bær, vi.
0: Mm.
1: Ha? Men hver lampe, sier han bær? Ta sier Abraham vi at Herren skal suttja til lamp. Og han måtte boja lunche etter denne lampen. Ta Johannes Støyperen støy fram. Ta var han som velja vusti av ta lampe. Han sier, hikk lampegods som teker bort synd heimsens. Og ta i han teg syndene borter, lampegods som Kristus, Ta er frelsan så stegur at hon far atrættir til öll offrunna som var offrai. Da stegfæste Kristus av krossun öll offrunna og er i her. Du tæ var bæra fyri oina tog. Og så måtte jeg offras att. Men og så framættir oisn som vi läser här i Kolosserbrevet han fyrgav okkur öll missbrot okkar när är det öll när är det öll till öll ta det är teg som i have just och ta det är teg som i för att komma till ta det öll og utstrykka i skuldarbrev som var bovun søgnu tjekk okkur med ut. Han tæk da bort vi a negla det kross. Evapna i tyknin og veldinu og gjørte det til skammar til han vusti som sier her i tøymen her a kross. Så det veldig til en veldig nøy.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. Veldig. Jeg er også som at det som det jeg kanskje fyrst. Det er kanskje det fyrst. Han sier evangelia da en evangelium akkurat fjallt. Så det heimene fordepas til fjallt. Her som god som Jesus heime hever blinda hoksan hina vantsjegande fri ljose fra evangelien og om dård Kristus her. Han sa som er mynd gods skal ikke sko inn for dem. Ikke noen selv er predik av vid. Men Kristus Jesus som herre og noen selv er som tjener er tikkere for Jesus er skuld. Du god som beg er jeg skulle sko inn fram i myskri. Er tannu hever lett å sko inn just den okra fyrir að kunnskapur um dórt Guds og í ásann Jesu Krist skulle lúsa fram. Og svo þess sem grótt að þá som hérna skatt hefur við til læru í leta. Fyrir að innan metalega kraft skal vera frá Guði og ekki frá ok. Til dórt og sem eru í læru í leta.
1: Ja.
0: Og greri, ha?
1: Ja, eða skatturinn. Er Kristus, ha?
0: Ja.
1: Og i løyrelutene er vi.
0: Ja.
1: Og til løyrelut, det er ekkert kjørst.
0: Ja.
1: Jeg har vært i en turn i Rumænien. Her sa jeg at jeg gjør disse krukkene. Jeg vet at Jeremias tog seg om. Han ber han komme om han.
0: Ja.
1: Han ber han om han til løyrelut mig. Jeg har ikke etter Gustav. Han tøks vi at smuja vi løyren. Og så mislukkast av i kvart.
0: Ja.
1: Kjæresten løyren som i Nigeria imist tilfær. Han tok ikkje bara til å tvøyte løyre bort, men det gjør det han ikkje.
2: Ja.
1: Nei. Og det mengt som misslukkas og løy vi okkara.
2: Ja.
1: Det gongs ikkje. Og vi vil hørmumta.
2: Ja.
1: Hvor vil hørmumta, tror vi vil hava et nytt løy. Som innskyr ikke for at han vil. Tog blod av i tarmund.
2: Ja.
1: Ja. Ja, og så teker han beina med ta leir. Han eldte det av nødje natt. Og byrjar etter av nødje. Han gjør det.
2: Ja.
1: Tilfær på skjort. Og så lager det enda det det. Det er det mislukkas og løyve noen tjokk. Det er mis Peter. Det er mislukkas løyve noen tjokk Peter.
2: Ja.
1: Han visste det at han var frelste med vår. Og nu vet han at han har fylltjast Kristus. Og han var så ivrig at fylltjast vid Kristus. At han sier til vien at da Kristus visste hun til at nu skal jeg fære en deia. Nei, nei, nei, nei. Du skal ikke fære en deia. Det skal jeg helte fære en deia. En du. Ja. Så ivrig var han fylltjast. Men gav til å ta han... Han ville peile av da Kristus begynte å løye. Han var inn til høvdspresten her.
2: Ja.
1: Så ville han kanna til det og fære inn her. Johannes fikk han inn her. Zebedeus, papi Johannes, han var kjent ved høvdspresten her. Tror jeg kanskje Johannes ville vel inn i her også. Han fikk Peter inn.
2: Ja.
1: Og så sier han arbeidskjent at vi gjennom to. Du fikk han le. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Jo, sier han. Du var døgnet av lærersvann til hånd. Han svørte jo på at han ikke vært det. Ja? Så vanligt i løyre tjokk. Men, vid øya, jeg sa bøk. Og så, etter året. Som Johannes sier i 20. kapitlet og 35. vers og i endan her etter Årgås vikast ikke. Hette er godt å bytja.
2: Ja.
1: Og vi tar jeg teka inn av du kvendt det.
2: Ja.
1: Vi prøver ikke å teka så reil jeg nekva gansk, men teka nek inn. Og fytla okkara svalvitt du, du nødja løyvinn.
2: Ja.
1: Som stått til sammen av sinne, sier Rebekka.
2: Ja.
1: Som, du veist, han som blei fyrrfødder, det var Esau. Esau er en mynd av holdt i okkar. Det var tvoi borar hun fikk, Rebekka. Mm. Og hans søttene, det var Jakob. Ja. Ja. Og, så fyllt seg litt, fyrra vita, nu ikke naturen av vel, så var hun kjønskar i liv i okkar.
2: Ja.
1: Og vi døye hunkre holdt. Ja. Det behöver inte köra det. Det ska nog klara sig självt.
2: Han säger att det är synden råa till att det är en likhamn.
1: Yes.
2: Men då man blir god tjeva det kraft att viska. Då man blir han tjeva det kraft att viska. Och han säger alltså Hebreerbrevet säger att jag har en vänt av Jesus.
1: Ja. Hoppas man folk kommer att troa den.
2: Ja. Jag också är snubbad där, alltså. Alltså, jag håller till vakt.
1: Ja.
2: Anten är fuser.
1: Ja.
2: Och det är väl kattlaver, av viska vi har.
1: Ja.
2: Så för jag är alltid ett av det bästa kvalificerade alla dag. Ja. Men Anten, han gör sitt värsk.
1: Ja.
2: Och går... sendt på i stedet Kristus
1: her. Ja.
2: Anton kommer og har veiklegget til
1: Hjelper.
2: Og du kan få et dyrve av virke.
1: Ja.
2: Han langt ut om det som du helter du kan.
1: Ja.
2: Men til Anton og Nøyen som virker. Så man har ikke råd seg av som menneske.
1: Nei.
2: Men man kan peke av Kristus.
1: Ja.
2: Og han sier det er Kristus og etikko.
1: Ja.
2: Bån.
1: Dordaren.
2: Dordaren. Det er han som
0: Og så også med det han sier er sånn at det er frelst vi trygg. Det er sånn selv, ja. Så sier han, det blir små i hans her.
1: Ja.
0: Det er som skapte gresset til, tilgåver, altså. Som går fram, fram undan lagt til veier.
1: Ja, hvis han lever da.
0: Han er vel atlan vi. Vi er gått. Han leida fram og undan. Ja. Långt av vår dag och dig.
1: Ja. Han säger inte att det, vi är smöj han sa.
0: Ja.
1: Vi är också med att bor i er.
0: Ja.
1: Vi kunde gå smöj att bor i er.
0: Ja.
1: Men så säger han näka mör.
0: Mm.
1: Men skapt. Nu klarar vi inte att det här.
0: Nej.
1: Det döms att skapa den vi är ner.
0: Ja.
1: Det klarar vi inte.
0: Nej.
1: Men det klarar gott.
0: Ja.
1: Sådan som man skapte nytt menneske i jokk.
0: Ja.
1: Nytt løyve i jokk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Skapt og i Kristus.
0: Ja.
1: Det er nytt løyve. Som han framann undan og lagt til røyjar. Er vi skulle ha livet i tøymen. Ødelig så gav versen.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og til han. Ta etter etna så løyve i jokkara. Ta etter her løyrekjere. Løyre. Ved brått.
0: Ja.
1: Og skatteren som er Kristus som bor i okko gjørst nokkara
0: yeah.
1: Slepper a lysa ut i djøgnen
0: yeah.
1: Der brotten føyrenar og i løyren
0: yeah.
1: Ta vel det som han sier i Korintia braun at altui bera vid deia Kristus her vi okkon og i lika.
0: Yeah.
1: Vi berar allt. Han har skatter berar vi allt.
0: Ja. Yeah.
1: Men det är inte alltid han släpper att lösa upp.
0: Nej.
1: Men ta till ettnast. Och vi berar vi är kunde fyra är löv Kristus här ska uppenbarast.
0: Ja.
1: Yeah. Och lika med oss.
0: Ja.
1: Yeah. Vi vill till helt ha anklar att kunna bättre att uppenbara det här för god till Kristus, ja. En vit,
0: yeah.
1: Du vet så lente. Men onkla kunde bara skoen uta.
0: Ja. Yeah.
1: Men det slapp inte göra. Näka vi evangeliet.
0: Ja. Yeah.
1: Nej. Kvöj, jag tycker att det går i onkla. Det har inte uppdäget att vara fortapter.
0: Nej.
1: Och så gärna frälst. Yeah. Det är det som vi tar uppdäget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kvöj leder god åkken och brukar åkken.
0: Ja. Yeah.
1: Som jag har vitt åkara stöv hon har fortapt.
0: Yeah.
1: Och nu är hon blivit frälst.
0: Ja.
1: Yeah. Att bruka. Att kunna

0: frälse. Ja. För kvant han som tror.
1: Ja,
0: men. Till tankkraften. Till som är dynamit.
1: Ja.
0: Ett atom säger det
1: alltså. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Till det vältet. Ta vet av hur atom är. Det var brukt annars för Japan.
1: Ja. Han säger att det inte är sig Paulus, ha? Nej, Guds.
0: Ja.
1: Och till ena kan vi ha snäll. Att då går er här. Sitter här. Så ett av nöjen gods är att man överhuvud kan sitta vid en bojplig.
0: Håll säkert.
1: Det är god som viskar där fram.
0: Ja.
1: Det är inte då jag håller vill. Håller vill att bara leva sitt, sitt liv.
0: Ja.
1: Men anden som kom in.
0: Ja.
1: Du kan bara. Och det är så att säga till hans viskar att. Ja, god, han han leiter spärre til det allra mest kvalificerade, ja. Du som klarar det bäst, men han kan eisen teka en person som ganska känner sig vajkan.
0: Ja.
1: Som håll det. Men sitt han i stand.
0: Ja.
1: Så det bär är Kristus och hans nöj, hans kraft och vi så, och inte av ungen själv. Det är det som hans herre vill att man ser till att och ta nöjna så kunde du inte göra. Och du inte sitta stegna lite. Och kunde inte sanker sig, hur ska jag göra det här?
0: Ja.
1: Och hur ska man göra det här? Man ska göra sig själva. Vi är ytterligare någon. Manklund och fejl. Och för en människa är ute. Kom av ett insint till Jesus. Akkar som du är.
0: Och ojsnu tar
1: Ibergev, ja.
0: Ja, tar Paulus mest jag där här.
1: Ja.
0: Och ungefär när det vill och för tre eller så han inte finns viska så så lås som han ängst.
1: Ja.
0: Han säger så lås att han finns törner i allt.
1: Ja.
0: Han bara hade om att ta det borster.
1: Ja.
0: Ta sig god vea. Nej, min är här nu mig.
1: Ja.
0: Du er fullkommen og veiklaga tøy.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ha?
1: Akkurat.
0: Ja, takk at det.
1: Ja.
0: Du, jeg lukte sønt at rett tøy. Du sier, tøy av nøye er du freds, rammer brev 2.8 her.
1: Ja.
0: Og til ikke er versk.
1: Ja.
0: Ja. Og heimeren, han mener til han, at ta jeg godspart, gjør det og det, så er det fortapt alt. Det mener Røymer.
1: Mm.
0: Skjønner du? Men, og da vi gjør det noe som er skoft, så er det versko. Mm. Ha? Men dette som vi til kommer besitte seg av, til ikke er versko.
1: Mm.
0: Til av nei. Så vi kunne ikke blev avfrelst efter av verskon. Det är inte av verskon. Det är av nöje.
1: Ja.
0: Ha? Det har hållit en annan dimension.
1: Ja.
0: En versk.
1: Ja, absolut.
0: Okej?
1: Okay? Ja. Och ägstande till att och det här var en nöje stål.
0: Hur har sagt?
1: Ha?
0: Ja.
1: Det är privilegium med att.
0: Ja. Jag tar köp. Paulus och medtaliga väl om.
1: Ja. Ja, han är driv igång.
0: Och najstål.
1: Ja.
0: Du, här är najstål.
1: Ja.
0: Kruppan såg vi här.
1: Ja, ja.
0: Och ta kartan blå ner i mitten, kruppan är här.
1: Mm.
0: Det var här som god kom och samband vid hövspräst. Det var här vid najstål.
1: Ja.
0: Ogna för när sa Maria och mynt av Najstav.
1: Ja.
0: Du tog sig om upprösten av Jan.
1: Ja.
0: Det var att han kom ut ur grövena.
1: Ja.
0: Ta sa hon en ångel vid höttaläge och en vid fötaläge.
1: Ja.
0: Ta sa hon en mynt av Najstav.
1: Ja.
0: Men här sa han ångel blev. Han som är

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunnekvöld 7. september. Klokkan 23.35. Matteus 3. verser. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sæst av iktus.fo. Biblian. Og i Nudja Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imiskum personen til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias, og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium er særlig kjent for fjallar pratikuna, og Jesus er om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersyna, og misjonsbøyene.
2: Matteus kapitel 16. Jesus refsar fariserarna och sadokerarna och ber lärsvönarna vära sig fyrtömmen. Petrus jottar Jesus som Kristus och Jesus talar om lyngarsynar och återkommosynar. Nu kommer fariserarna och sadokerarna och frösta av han och bör han lätta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svarar i tömmen. Om kvölde säger jag tid. Väckre vi hur gott, tog himmelen är rejer. Og om morgenen, og i det han verur illvever, tog himmelen er reier og dummer. Ja, utkjent himmelsens, då er ditt åat kina, men tekjen togjena då er ditt ikkje at togja. Ønt og eutrygg at krever tekjen, men åndsje tekjen skal være enn givet, utan tekjen Jonaser, så får han fra taimon og får oss det. Da jeg lærs vannar hans av våre komner i rom, hadde dår glemt at jeg kan breivi. Jesus sier vidtår, Søtje til at det var at hikken fyre surtøtje fariserene og sadokerene. Ta hoksa og torvis av sjolven og søtto. Ter tog vi til å ikke tykje breivi. Men ta Jesus var verre vi hetta, sier han. Tid troar vojko. Hvor hoksa tid vi tykken sjolven om at tid har ikke tykje breivi? Skilja tid ikke enn. Og minnast tid ikke hinne fem breiene til hinne 5000. Og hva som engar kurver de ta finko. Helter sine tjej breiene til nær 4000, og hva som henger kurver til ta finko. Hva så ber det ta til, at hitt skilja ikkje, at det vær ikkje om brei i seg at vi tikkun, men vær tikkun fyrir surtadje fariserana og sadokerana. Ta skilt der, at han er ikkje tåse om at tør skulle være seg fyrir surtadjene og breie, men fyrir lærer fariserana og sadokerana. Ta Jesus velkommen til landet vid Kisaria Filippi, spurte han lærsvøyna skjønner. Hvem sier folk menneskesånen vera? Tar svære av som er Johannes døybæra, som er Elias, onor Jeremias, etter øyne av profeten. Han sier vi tar, men tid? Hvem sier tid med vera? Som om Petrus svære jeg, to erst Kristus, sånner hans livande gods. Ta svære jeg Jesus sånnen. Sæler erst to, Simon sånne Jonas. Du holdt opp lov, hever ikke åpenbæret rettet. Men fægir mun som er i himle. Så sier jeg òsne ter. Tu erst Petur. Og av hæsum klette skal jeg bytja samkomma muna. Og postur deir røyjusens skulle ikkje få av valdo henne. Og jeg skal djeva ter liklar himmel røyjus røyjus. Ter som tu bindur av jørene skal vera bunti i himle. Og ter som tu løyser av jørene skal vera løst i himle. Ta ala i han lærsvøyna søynan at hår måtte ongon sia at han var Kristus. Fra torre tog i byrja i Jesus at gjøre lærsvånen sønnen kunnigt at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnom eldste og høvsprestnum og hinnom skriftlærdo og vera dripen og rysa oppadur trea degen. Ta tog Petran bortifra og for at heva et honom og sige God bjørte der, herre. Aldri skal hetta henta til. Men han vente seg råa og sige vi Petr Vuk atter omme, satan. Tu er smert til åstøyt. Så jeg tog også ikke om det som god de hører til, men om det som menneskene hører til. Da sier Jesus vi lærsvønner skjønner. Vil anker komme at han var mer, må han även nokta sig självan och täcka upp krossen och fylla mer. Det är han som vill bjärka löven ska missa det. Men han som missar lövsut för mina skuld ska finna det. Du kvärt bättre till människan om ta vinner allan höjmen men vad lätt svalsvinna att du fyra. Eller kvärt kan människa geva att du fyra svalsvinna. Människas sonren ska komma ut ur färgsjöns vid önklandsvinnan och ta ska han lätta ögn och kvön få att du efter ett bor i hansara. Sannoliga säger jag till honom. Nöker att höjmen är härstanda skulle inte smaka dig igen för en tejsutja människas sonren komma ur rydgesvinnan. Matteus kapitel 16. Matteus kapitel 16. Jesus ombröjtes av fjallen. Talar om Elias. Gröjer niofallsjukan drång. Talar om dejasyn och upprörsningsyn. Och rundar tempelskatten. Sex dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser. Och för vi tar man ner en högt fjäll, här drar våra fyra sig själva. Han fick ta ära utkönt fyrtöjman. Anlitt hans ära skojn som solen, och klä i hans ära vore kvitt som ljuset. Och Moses och Elias vurstas i fyrtöjman och tala av igen. Ta tåg Peter till åra och säger vi Jesus. Herre, här är åkon gott att vara. Vill du, så ska jag här göra trotsar bostäger. Tär ögn, Moses i ögn och Elias i ögn. Menen en tälej kom lysande skutsch och skugga i ivertöjr. Och ur skuinnen hördes drött och säger Hetta är soner min hin älskar jag, som jag har tockat till. Höjr i han. Ta i lärsvännerna hörd och hetta, fotla tar ner och anledsvinne och i stårare rasslo. Men Jesus kom till törra, näm vittar och säger Röjse dikon, öjtes dik. Och ta i tar hukta upp, såg tar ångan, åttan Jesus ögna. Medan tar nu djinko åman att dra fjallon. Alla ger Jesus tar imon hitta. Täll i ångan vi om hessa sjön. För en människa sonren är resen upp från hinna dig. Ta spår du lärsvänner när han. Kvätt er ta till och hinner skrift lär du säga. Att Elias är att komma först. Han svärar ju. Vårt kommer Elias. Och ska böjna allt att du vilja. Men jag säger till honom. Att Elias är långt och kommen. Och tar väl du inte vidare av honom. Men gjør du vien alt ut hår vilt du. Så la jeg skal øsne menneskesåneren loje av tøymen. Ta skilt og lærersvennerne, at det var om Johannes Døypere han tæller i vittår. Ta et hår så komme til følge. Kom med vår til lansere, fatla knæ fyr gjennom og sige. Herre, mis kunne sine munnen. Han hever nyer for sjuko og pynes svårlige. Ofta dekter han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vien til lærersvennerne tøyner, men tar kund ikke gruene. Ta svära jag Jesus. Du vant trona och ringvörka att. Kvås och lunge ska jag vera till dikken. Kvås och lunge ska jag tåla dikken. Faj är mer han här. Och Jesus talar i härliga till hans ära. Ta för hin ytterlig anden ut ur honom. Och drunkaren var grötter från som stund. Ta för och lärsvagnarna till Jesus avsugis och sa då. Kvå kom då vid inte räckan ut. Han svära i tojman. Toj. Tid är så vantroner. Du är sannolika, säger tikkun. Häva ditt tryggv som synnapskåten. Kunna tid säga vid hetta fjall. Flyte hene och hejer. Och det ska flyta sig. Och önske ska vara tikkun omövligt. Men hetta släge fyr inte ut utan vid bön och fösto. Medan tar nu fyra av samman i Galilea, säger Jesus vidare. Människas vandren ska vara given människan i händer. Och det skulle dräpa han. Men trea dagen ska han rysa uppåt. Ta vår tar äckfliga tunger. Ta i tar komo till Kapernaum. Komo tar som kravt och tempelskatten till Peter och Sötto. Letar morstare tickare icke skatten. Han svarar i ju. Ta i han kom till hus. Var Jesus sin fyrre och säger. Kvätt tidgert här, Simon. Fra kvarion täcka kongar ner av hjörne tottla ett skatt. Fra sonen synon ettla från hinnom främmande. Han svarar ju, fra inom främmand. Ta, säger Jesus. Så är ju och synen är fröjer. Men för att vi skulle inte vara ta honom till avstöd. Så fär om han ett vatten och kasta ut onkel. Och tack fista fisk och avkämmer. Ta i du letar sönder mun hansare. skal du finne stater. Tek han og gjev tøymen han fyre med og til. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 18, fra vers 8-14. Jesus taler om eimjukløyga, og om det som til åstøyd. Og i sånn stund kom lærersvennerne til Jesus og søtte. Hvor nu hans største og rydde himmelrydges? Ta røp til han lydebad til sønn. Lett han standa midt i middelentorra og sige. Sannelig, sier tikkum. Venta dit ikkje vi, og vera som bøtt. Koma dit altså ikkje inn i rydde himmelrydges. Tan som tog gjør seg luttland som etter baden, hans største og rydde himmelrydges. Og tan som teker i møte best øyne slug om badene og i navnet munnen, teker i møte mer. Men tan og verer øynene høy som små og som trygg var med til åstøyd. Hånen var til bedre, at mildene støyner var hongt om holdsansere, og han var søkt og i djup havsyns. Vøy høymene fyrt jeg som voldefadl. Til vurs er det så at det som voldefadl må komme, men vøy til menneske som det i voldefadl kommer vi. Om hånd eller fødder til en frøster til, så høgt jeg av og kastet det fra til. Det det bedre at færa lemen eller krypel inn til løyve, enn at heva tver henter og tver føtter, og vera kasta vår og hinn evig eld. Og om eia døyt frøster til, så ruv ta ut og kasta det fra der. Det det bedre at færa øynøkter inn til løyve, enn at heva tver eia og vera kasta vår i eld helvetes. Så ikke til at det ungan av hesen smav og vannvira. Toi i sige dikken at ønklar torra i himle, Sucha alt i andlit fægismunds, som i himle er. Toi menneska sonren kommet at frelsa det som fortapt vær. Kvett halda tid. Og mævur øyer hundra seier, og øyntorra vittlest borstur. Feran tar ikkje fra hinan og jalfems, og fer i fjöllene at løyta etter honom og borstvelstur Og henter til at han finner han. Sannelig, sier tikkun. Han gledare om han, enn om hinn nødjalfems og ikkje vilt oss borstur. Såleis det ikkje vilje fægistikkara som i himmelig at så mykje som åkt av i som smavo skal fortepast. Matteus kapittel 18, fyrre helt. Matteus kapittel 18, fra vers 15-35, omta i brøver skyndar, om bøn, om at fyrigeva, og hinn skuldar bondne tænaren. Men om brøver tog en sindar møte tær, så fær og hev etanon under fyra egen. Lurstar han etter tær, så hev du vunne brøver tog. Men lurstar han ikkje etter tær, så fær atter og hev ein etlat vår vitter. Fyri at hver søk skal sanda først, etter tog som tvor etlat trudger vittna. Lurstar han jo ikkje etter tøymon, så sitter han vid samkomna. Og lurstar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera til som høytninger og toddlare. Sannelig, sier dikken, alt ut hit binta av hjørne skal være bunt i himle, og alt ut hit løysa av hjørne skal være løst i himle. Oppater, sier dikken, vera tvor tikkare av hjørne samsinter om at bia om okkurst. Vere kvetta vera må. Te skal vera til man drive av fejermunnen som i himle Tui, her som tvei etla trui sauna saman og i navnemunnen, jeg mitt og medlemtarra. Ta steg Peter fram og sier vi igjen. Herre, hvor så ofte skal jeg fyrirgeva brøvermunnen ta han sindar med dem her? Så mykje som tjej ferer. Jesus sverar i honom. Jeg sier der, ikkje tjej ferer, men tjej til ferer tjej ferer. Tui i rujt himmerujtis at lukna vi kong, vi skulle halda rokkenskap vi tjenare skynar. Og ta han for at kjere opp, Vær øyn og skilta i 20.000 talenter førte framfyr igjen. Og vite at han ikke åtte at rynda vi. Bøy herri hansara, at han og kona og bøtten hansara, og alt og igjen åtte skulle seljast og at ryndast skulle. Ta fall tænare nyer fyrjon, bøna i han og sige, herri, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tikt i herran og kjøhesen tænare hjertalige syndujon, og han gav han leisan og gav han skuldna etter. Men ta Jesus samme tænare før ut. Hytti han og en samt tænare søgn som skilte i honom 100 denarer. Han leie til håndtåen tog om kvarskare hansare og sier, «Rinta teg du skylder!» Ta fatlesen samtjenare hansare nyer fyrun, be han og sier, «Hav tål vi mer, så skal ikke alt det her.» Men han vil det ikke. Men før og lett han sette fast han, inntil han rinta i teg som han skylder i. Ta inn og samtjenare hansare søv og tilgångene, hvor du tar ekkfrie harmer, og tar kom og satt og herra så innomfra, hvor så våre vi er. Ta kattla i herri hans er han fyrir seg, og sier vi igjen. Ønte tænare tøyn. Atla hæsa skuld gav vi der etter, tøy to bast med. Samt er nu ikke òsne tær at miskona samt tænare tøynen, altså er miskona i tær, og herri hans er ver ytler, og let han bølnen i hendr, inntil han rinda i alt og han skilda i hånden. Så la jeg skal òsne himmelske fjærmøyn, gjerra vi tikkum, om tid ikke av hjersta fyrir djeva, ein og kvør brøver så innom. Matteus kapittel 18, 17 helt. Matteus kapittel 19. Jesus taler om tjonaband. Signar bøten. Hinn rujtje unge mævren, og Jesus taler om at fylltja seg. Ta Jesus hei enda hissa tale, før han ur Galilea. Og kom til landet hinne med en Jordan, som hører til Judea. Og nekk folk fyllte honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserene til hansara, frosht av han og søtto. Løyvelig at skilja seg fra konusøyne, av øyne og kvarje grunt? Han sverre jeg. Heva det ikke lise, at skaparen av fyrstånd, gjør det til mann og kvinne, og sier, «Tui skal mævren færa fra fægir og møver, og halta seg til konusøyne.» Og teipei skulle være øytholdt. Så det ikke langt fei, men øytholdt. Det som tog god hever bonde sammen, må menneska ikke skilja sunder. Ta satte der vi igjen. Hvor beit av Moses at djeva skilna var brev, og skiljas fra henne? Han sverre i tøymon. To gjørst og tikkere er så hør, gav Moses tikkon løyve at skiljas fra konon tikkere. Men av fyrst hun hever ikke vært så. Og jeg sier tikkon, at han er skilst fra konon sønne, Ta ta ikkje fyri hår, og giftest vi ærare, driver hår. Og ta nu giftest vi fraskildare kvinno, driver hår. Lærsvåne hansara satt av igjen. Og vi skiftene så mellom mann og kono. Ta ikkje røyligt at giftast. Han sverre i tøymon. Ikkje ødel fæta hitta år. Nei, best hei som det give. Tøy gjeldingar som fødder så ur mor løyve. Gjeldingar som gjeldre av menneskjøn. Og gjeldingar som av gjeld seg sjølver, fyrir himmelrøyges røygeskult. Tannu kan fæta hitta år. Han fæta det. Ta vi oss mabøtten før til hansara. Fyrir at han skulle letja hendene av deg og bya. Men lærsvøynerne høtt og etta imen. Ta sier Jesus. Lætte hennes mabøtten komme. Foretøy man ikke at komme til munn. Tøy røyge himmelrøyges høyre sløygen til. Så leie han hendene av deg og før henne. Ta kom en til hansara og sier, «Morstare, hvert godt skal jeg gjøre, for jeg får evigt liv?» Han sier vi igjen, «Hvor spørs du med om mitt gode? Best øyn som gode. Men vil du genga inn til livet, så halt bøyene.» Han spurte hverje, Jesus sverre jeg, «Du måste ikke drepe, du måste ikke drive hår, du måste ikke stjæle, du måste ikke bære ringa en vittnesbord. Fjerger du noe med ordtøyne?» Og du skal elska nasta tøyn som til sjølvan. Hinn unge mævren sier vi igjen. Alt dette hev jeg hilt.